0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozırlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol hosuldun deyirək berirdi.
0: Biz manım ışında toxtamay almışıb durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqılıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Səməd bula, şəhətdə sətəv ağıl çıxıb sizdə?
3: Hə, xeyirlik səhər qızım, çıxmayım sizdə.
0: Ümit var adam, hər bir günü yib yeni halətdə başlaydı. Vücudqı çıxış aldı durğan arzu armalla, yüzberiş aldı durğan güzəl uçuruşla baldoraq əməlgə aşk olsun. Esinizdə bolsun ki, turmuş aman kütülməgən xuşallıqlağı tolğan boludu.
2: 107.4 qatnaş sənət radiosu siz bilən billə ətrafdakı gözəlliklərini bayqaş üçün hər vaqt tayyar.

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatın anladığımız. Ürümçədə hava uçuq bulub, kiyim bulutlunudu, temperatura 21-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub, kiyim içiludu, temperatura 16-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, kiyim tutuludu, temperatura 16-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Qulcada hava bulutluq bulub, kiyin asıraq yamğur yağıdı, temperatura 17-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Borutlada hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu, temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 25-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Köydündə hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Şixansıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Turbanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 41 Celsiya gradus qıcə. Kurluda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava tutuq bulub, kin azırıq yamğur yağıdı, temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Atışda azıraq yamğur yığıb, kiyin hava tutuludu, temperatura 19-dən 28 Celsiya gradus qıcə. Qışqarda azıraq yamğur yağıdı, temperatura 20-dən 26 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yamğur yağıdı, temperatura 20-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Dostlar, yenə Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava rayığı diqqət qılsaq, Ürümçidə bugün gündüzün keçigəcə. Yəni 5-ci isla gündüzün keçigəcə hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 21-dən 32 Celsiya gradus qıcə. 6-ci isla gündüzün keçigəcə hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 Celsiya gradus qıcə. 7-ci isla gündüzün keçigəcə hava bulutluq, temperatura 20-dən 30 Celsiya gradus qıcə hava rayıdan məlumat anladıq.

Qadirlik anlıqçılar, şunun bilen bugünkü vatan benim ailem programımızını ahırlaştırımız. Yaşı kəbiyyat kötüren qırıq bilen bugünkü işlerinlağa atlan qaysıla, səprınla könüllük bir qatar bolsun, künlürünla əhmiyetlik və mənilik ölsün. Teyximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, sılı uşı ten əbdisini çürüyülüb anlı qaysıla. Riyasetçi Zümrət Mütəllib, xayır xoş dostlar.

Hörmətlik radio anlıqıçıla, yaxşımısıla. Ətdigərlik xəbərlə proqramısına anlaşanlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 5-ci günü, cümə. Dehqanlar kalendarı boyunca

0: qılğac tüzətiş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Hökumətinin toğru bekitidən körgülü buludu.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz 6-cı ayının 3-cü günü düşdən keyin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb başladı. Yığında baş şuji Şi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim sözi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqi yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi, o'rganildi. Avtonom rayonluq partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan butun avtonom rayonning bexatar ishlab chiqarish xizmati muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Avtonom rayonning qattiq tashlanduqni universal tuzashni yo'lga qo'yish loyihasi Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun açlıq setibilişini başqırış çarısı, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qədimi danlıq dərəqlərini qoğdaş başqırış çarısı qatarlıqla qarab çıxıldı. Yığında bunu onlar görsütüldü. Baş şuji Şi Jinpingning moyim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun royini çonqır ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, məmlikətlik bexatar işləb çıxırıs sin yığlının uğurlaşdırması və Avtonom rayonluq partiya komitetinin uğurlaşdırışıqa asasən, yeqınqı məzgildə dövlət işləri göz bərgən adistin çonqır sabaq ilib, bexatar işləb çıxırış xizmətini qatdıq, puxta, yaxşı tutub. Xalq qamısının hayati, mal-mülük bexatarlıqi və cəmiyyət umumiyyətinin muqimliqini əqiqi qoğdaş. Xəyib xətər, yoşun xəyibini bir-mə-bir təkşürüb tüvütüşünü umum gözlük qanat yaydırıb, kan bexatarlıqidiki 8 maddılı qatlıq tədbirini qət'i əməliyiləşdirib, yoşun məşğulat qılış, bexatarlıqini nazarat qılış, başqırışda, saxtlıq qılış qatarlıq qılmışlarını qatlıq təkşürüb, məmuri qanun icra qılış bilən cinayi işlər boyunca qanun yürgüzüşünü cipsilaşdırışını küçəytib, agahlandırış, çöçütüşünü yanımı küçəytib, bexatarlıq məsuliyyətini əqiqi türdə asosiy qatlamning oxirgi uchigacha qatlam yetkazish, qatnash, transport, xatarli ximiyalik buyumlar, pojanza, salyut, madaniyat, sayohatchilik, binokorlik, qurilish qatorliq nuqtliq sohalarda bexatarlikni nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, yer tavrash, o'rmon o'tloq o'tofiti, kelkun qatorliq tabiiy ofatlarni kuzatish, o'lchash, undan ogohlantirish va jiddiy ishlarga taqobil turish tayyorligini gavdlik yaxshi tutib, bexatar ishlab chiqarish vaziyatining muqim yaxshilanishiga turtki bo'lib, butun Avtonom rayon iqtisodiy va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga yaxshi muhit yartış gerek. Yığında Avtonom rayonunun qattıq taşlanduqni universal tüzəşni yolğu qoyuş layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunu onlar görsütüldü. Miqdarını azaytış, baylıqqa aylandırış, ziyansızlandırıb paylanış prinsipi boyunca mənbədin azaytış, jarayanını başqırış, tizginləş, axırqı uçta paylanış və bütün zəncirlik ziyansızlandırıb başqırışdak qattıq taşlanduqni hər tərəflimi tüzəş sistemisi bərpa qılıb, ammanın turmuşu, bexatar işləb çıxırış bilən siziş münasibətli qattıq taşlanduqlarını aldın məxsus tüzəş. Universal tüzəşdən uzaq ünümlük mexanizmini tez mükəmməlləşdirib, kim bulğuğan bolsa şu tüzəşdə çıntırıb, ziyansızlandırıb saxlaş, yötkəş, toşuş, bərtərəb qılış qatarlıq ul əsləhə quruluşunu küçəytib, qatlıq taşlandıqını baylıqa aylandırıb paylanış səviyyəsini östürüş gerek. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun açlıq setevilişini başqırış çağrısı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunu onlar görsütüldü. Hər dərəcəlik münasibətlik tarmaqla açlıqni, açlıq saxlaşını qanun boyunca başqırışda çıntırıb, açlıq setibiliş şərkətini qeyliblaşdırıb, açlıq setibiliş ticaret asası gəvdisini köp mənbəlik yetişdirib, açlıq bağası şəkilləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, adil rəqabətləşidigan bazar muhiyyətini qoğdışı. Bazarlaşdırış yönlüşdə təvrənmək çıntırıb, siyasət xarakterlik setibilişinin toluqlab kapalətləndiriş rolunu cari qıldırıb, nazarət qılış, təkşürüz salmıqını zoraydıb, dərəcini tövbəllətiş, bahanı çüşürüş, açlıq pulunu nesi qaldırış qatarlıq dekallarının mənbətdiki ziyan yetkizdiğən qılmışlarga qatlıq sərbi bir şey gerek. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qədimi danlıq dərəqlərini qoğdaş başqırış çağrısı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunu onlar görsütüldü. Münasibətlik tarmaqla, orla, qoğdaşını birinci orunğa qoyuş, universal paylanış, dərəcəyə ayırıb başqırışda çıntırıb, dərəcəyə ayırıb qoğdaş, çarılab təkşürüş tüzümü orundub və mükəmməlləşdirib, hər dərəcəlik orman başlıqlarının qoğdaş asası gəvdislik, məsuliyyətini çıngıtıb,

0: Мемлекет бойынша Тунжи Шамал Электр Тек Рам Мунари 6-й айның ақыры борчы наяшты ішқы кірістіріліп тоқтары қытыд. Рам Мунарға 8,35 мегаваттлық Шамал генераторы орнатылған. Генератор қанынты чәмбірекінің диаметрі 222 метр. Егіз чақ гәудіс білен чоң қанат чәмбіреке бірләштірілген юқыры үнімлік Шамал өткізі сертемесі бәрпақылынған. Bu dövlətimizdən tövənli şamalı sürətin küşlük şamallıq özgürüşçən rayondaki şamal elektri cabduq texnikistə bösüş hasıl qılınqallıqıdın deyirək verir. Şamal elektri generatori munarının iqizliki hər 10 metri kötürülgəndə yerişidigən şamal energiyasını 5%-dən 8% kiçik aşırıqıl bolsumu, əmma ənənəvi polat munarının iqizliki 160 metrdən aşqandın kiyin üstü qismidiki generatori 5-nin təvirniş dairisi çəkdən eşib ketib, asallı toxtab qilishini kəltürüb çıxıratdı. Dongfang elektri burçin 1 milyon kilovatlıq şamal elektri türünün texnik baş nazaratçısı Liao Zhongyu şamal elektri tek ram munarığa aldın küçinişcan kavak polat turubu kurulma işletilip astığa 4 noktoluk polat turuba munar türüke ornatılıp aldın küçiniş arkalık toxtap kalışkı taqabıl turuş iktidarı aşırılgan bolğaçka şamal generatorunun aylanışı teximi muqum tok çıkırış miktarı teximi yukarı bolıdıganlıkın tonuşturup mındak dedi. Şamal generatorunun yigizdeki kançı yukarı bolsa tok çıkırış miktarı şunçı yakşı buludu. Ama peyda bulduğun rezonanis adisimi şunçı roşan buludu. Şunu biz ram munar endisini kullanıp rezonanis adisini azayttık. Bu türlük teknikide yana kötürülüş şekilde kuruluş kılınadığan bulup tek türük özlügidin kötürülüdü. Kelgüste bütün generator igizliginin 200 metreği yetiştin ümit ba. Oturçı şamal süreti sekundiga 5 metreden töven bolgan şamal energiyasını eçiş kımmetini hazırlamagan rayonladımı şamal energiyasının ünümlük paydalanğıl boludu. Bu generator tipi da 17 türlü keşfiyat patenti, əməli qollanıdığan 6 türlük yeni tür və 3 türlük yumşaq material əsər hüququ qolığı kəltürüldü. Liao Zhongyu mündaq dedi. Burçının özgəcə şamal baylıqı şəraitidin paydalanış üçün bu yerdə ram munarını kengeytib qollandıq. 120 metrlik munar bilən 160 metrlik munarını seliştirib, bütün rayon şamal energiyası təcrübi sallıq məlumatlarını texmi toluq qolığı kəltürdük. Bu, bunun dinkin tövən şamal sürüt rayonda kene yetişimizge teximi küşlük yardım beridu. Hazır tənşəb sınaş və təcrübə qılış baskıçıqa, cümüldün torğu ulap təcrübə qılışdan aç küşlük baskıçıqa kırduq. 6-cı ayının 33 gün dinkin rəsmi soğudu xarakterlilik ticaretini yürüştürüş baskıçıqa ötümüz.
1: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınkı 5 ayda Jongu Qazaqstan Qorğaz Xalqara Çigra Həmkarlıq Mərkəziga kirgen çıqqanlar 3 milyon adam qetimdən köprək yetib, künigi otur hesablan 20 min adam qetimdən aşdı. Bir gündə ən köp bolğanda 32 min adam qetimge yıqınlaşdı. Jongu Qazaqstan Qorğaz Xalqara Çigra Həmkarlıq Mərkəzdə baş keçirim qılınğan hər qaysı çoğun dukanlarda yeməklik, qırım buyumları, önər sənət buyumları qatarlıq tavarla közünü qamaşdırıb, nurğun sayahatçını kilib, tallab setibilişki cəlib qaldı. Şincanlıq sayahatçı Ye Peymey daim Həmkarlıq Mərkəzi kilib mal setib aladdı. O mündaq dedi, mən bu yerdə nər setibilişini yaxşı görmən. Məxsus Phuket-dən setib alğanığa qarğanda 30% ətrafında tövən, bir qədər ərzan. Hazır əmkarlıq mərkəzinə baş keçirim qılınğan 200-dən artıq karxana və 2000-dən artıq sovdigər məqalləşib, Jongu, Otrasiya və Avropa dövlətlərinin 10 min xılğı yığın tabırı toplandı. Əmkarlıq mərkəzindəki sovdigər Deng Huiling mündaq dedi. Hazır her günü nurgun sayacı dükkanı mal seyti valgılı kilidu. Dükkanının ticaret sonmasımı 30% taştı. Növete, Jongu Qazaqstan Qorğaz Xalqara Çigra Həmkarlıq Mərkəzinin Çigra sayahiti, mal seyti vili sayahiti sıcıl callandı. Qorğaz Çigradın kırış çıkış Çigra Mudafiyat Təkşürüş Pönkti Vəzib icra qılış 6-cı ətirdinin yetekçisi Can Liangbo mündaq dedi. Yolucularının tamojdan yukarı önemlik ötüşüge kapalı kılış için punktimiz ilgiri kiyin vaqtkı bölüp tamojdan ötküzüş, vaqtını uzartıp tamojdan ötküzüş, aldın kilişip tamojdan

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımızdan alışılanı qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımızda yenə avval qadakla yaxşı məzmunlarını orlaşdırdıq, yaxdırıb anlaşılanı çin dilimizdən ümit qılımız, mən Risalət Qasım.
0: Bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmunlarını orlaşdırdıq.
1: Aldı bilən Ali Məktəb imtihanı məzgildəki qatnaş kapalıdı xizmətinin təyərliqləri pütdi. Aptonom rayonun hər qaysı çaylardakı öz avtomobil sayaydı lagerləri yürüşlük əsləhələrini özlüksiz mükəmməlləşdirib, mülazimət süpütünü östürüb, yıraqdın kəlgən sayacılaga güzəl toyğu beğişlədi, qatarlıq uçurlarının təpsilatı deqtınladı boludu.
0: Radio sayaydı sayıbımızda şiiri nəzmilərdə küylənən tiyənşanğı berib, Şincanlıki tağ daryalar bilən uçuruşun digən temini sözləb berimiz.
1: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqa çiyanı davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnaş qaysilə Veyşin Supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM. Onda bolsa məzmunlarını sizlər yetküzüşdən aval hazırqa ən yeni yol əhvallarını, ürümçinin yol əhvallarını sizlər bir uçur bir vətəyli dostlar.
0: Hazırdan özdə Veyşin Beylo qoşum çöli, yəni Veyşin nəlludun vəncən şeylu qarab manqan ilişdə avtomobula biraz köpkənə.
1: Yunşun kötüsü qoşumçı yol Donarxuandın şahı cunluğuca şərh xərib yönünüşdümü maşıla biraz köp yürüş asta.
0: Onunla başqa aydırım tez sürətlik yolu, yəni muşu Vəyxan yolunun çıxışı qızdın, ürümçi sancı tez sürətlik yolu qarab manğan ilinişdə abdumobula biraz köpkən.
1: Demək ki, əmdə ayırplanğı ölgürdüğən dostlarımız burunuraq minanla cümü, əmdə nemi səbəbdən maşınla səl astı jürüvat qallıqını bilmədək, ləkin 30 ətrafı da sürətdə.
0: Doğra.
1: Şebeylu qoşumcu yol, Şixun qarbi yoldun 6 yolqaca canıb şimal yönülüşdümü, maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Onunla başqa Çanfango beylu, yəni Yaşancıqlıdın Çendangcan yolu qarabmağa yönülüşdümü, abdumobula biraz köpkənə.
1: Xuanxı yolu Cungi Doktorxana ətrafıdaki böləklədə maşınla biraz köp yürüş asda, onunla başqa Yütiyancı edəyimiz, Xotan Koçisi edəyimiz, Muşu ətrafdaki koçuladımı maşınla biraz köp yürüş asda. Andan üçüncü görüktün Xuanxı yolu Qarapmanqanın yönülüşmüşü Çitay yolunun, Muşu böləkdə maşınla biraz köprək yürüş asda.
0: Onunla başqa qarsaq Longchen Koçisi, yəni Muşu Xalıq Doktorxansına aldıdaki yoldumu Qoş liniyədə abdumopula köpkənə.
1: Andan Xinhuanallu Longchuan köçüsü qarab manğan yönünüş bulub mu? Muşu Xalıq Doktorxanasının Xinhuanallu işki ətrafıdaki. Muşu böləklədi mu maşınlar acayip köp, dostlar. Andan Bauxin Dasanın yendiki Şinşilu dəb qoymuz. O bu yoldan çıxıb, Muşu Julanın kəndiki maşın toxtuş meydanıqı bardıqan dostlarımız mu? Anlap qoy soğu dək, ma yoldan maşınlar bək köp. Andan Longchuan köçüsü Şimal köçü. Muşu Minjenin yendiki köçü, işkinci doktorxanğı çıxıdıqan. Muşu köçüdü mu hazır maşınla bək köpkən.
0: Yəni qarısaq say tez sürətlik yolu, yəni xınan yolu kötürmü körüknün astıda qoş liniyədə abdumobula bək köpkən,
1: Andın xıpin nəlunun Muşu Adıl Sodisarayının kəyin tərəbdiki bölüki hərdən baqa çıxıdıqan, yəmən yolu çıxıdıqan yoldu mu maşınla biraz köp, əmdə bu yoldu mu qurluş qılınıb atqalıqı üçün dostlar hazır. Sən öcrət boğadır maşınlar hər günü, Muş yolunu ötkəndim o deyək qatqıb mənişanlarını təvsiyə qılımız.
0: Onunla başqa qarsaq, Beyxan Gaucalu, yəni Muşu Cüzuşan Lijaçadın Vəyxan yolunun kiriş eğizi kirgicə, kəgicə abdumobula biraz köpkənə.
1: Tausçan Qızılçıraqda, da bazadın Tausçan Qarapmanqan yönlüşündaqlı qarşı yönlüşdə səl öcrət bax, dostlacımı.
0: Yəni qarsaq, Sucuduğunca qoşumçölü, yəni Yingchuan yolu dəm Beijingdən lo Qarapmanqan yönlüşdümü, abdumobula biraz köpkən.
1: Yənən yolu Yənən Bağcının aldı, Juyda Qarapmanqan yönlüşdə Qızılçıraqda, az sıraq öcrət bakke.
0: Onunla başqa Longshan Kotsi, yəni Vəyxan yolu kötürmü körükünün çıxış eğizdən Çidavəndən lo Qarapmanqan yönlüşdümü, abdumobula biraz köpkən.
1: Davan Şimali yolu, Muşu 10-cü yolu axırqı bikətinin qarşısı, Şiyüge Qarapmanqan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asda, Fukancı edim o hazır maşınla biraz köprəkkən dostlar yürüş astıkən. Onda bolsa Veyşin supamızı kəgən uçurladımı dostlar, yet gözü vəttəyli?
0: Meyli yürüşün deydi o hazır, divanın aldıdı maşınla biraz köp sürət astıraq deydi,
1: Uçar tor taksi Niyaz Cichangausu ayırdırım qımanqan yönlüşdə maşını asıraq cəyək, ləkin şəhərçi Qarapmanqanda maşınla cək tosluş iğirgə deydi.
0: Ma sənsiz digən dostumuz maşın bağlatmaq çoxsunuz. Saat 12-də berildiğən minin avtomobilin proqramısı qatnışın,
1: Ayşem Gülxanım, sizin qarşalımız, Zöhrə qarşalımız, Adılcan qarşalımız, bizim proqramımızqa, bizini qarşalıq uçur yollıqan barlıq dostlar sizlərinin oxşaşlı qarşalımız, səviyyə uçur gəldi, Məndin salam da uçur beribdi, sizgin bizdən salamla gətdi. Қадірлік радио аңлығычы достар, онда болса, yol uçurlarını hazırcı müşinçilik anlayılı әмді программызға орлаштырылған мәзмұланы сілігі сөздәп беріміз ә? Дектіңла біздің мәзмұларымызды болсын.
2: Сәбәр үстілікі жимжетлік адамны чарчытып ұйқығы башлайды. Әмі рух болын.
3: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Biz bilen mumlishni xohlamsiz.
4: Albatta.
2: Sabringizni biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat bag'ishlaydi. Sabringizda biz sirdosh.
3: Sabringizda biz sirdosh.
2: Sabringizda biz sirdosh.
5: 107.4 qatnash san'at radiosi.
6: Oy, sabringizda biz sirdosh.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əndi diqqətinizə tövəndəki uçurlar bolsun.
0: Ali məktəb imtahanı məzgilidəki qatnaş kapalet xidmətinin tayarlığı bitdi. 2026-cı illik adətki ali məktəb imtahanının oğuşluq elib verilişi, imtahan bərgiçilərinin bixətər, ravan, teniş imtahan verişigə kapalet qiliş üçün 6-cı ayının 3-cü günü Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi ali məktəb imtahanı yol qatnışıqı kapalet qiliş xizmətini umumiyüzlük oranlaşdırıb, türlük illiqlıq yetkiziş, imtahanın oğuşluq elib verilişigə kapalet qiliş tədbirlərini inçikləşdirib, ali məktəb imtahanının teniş, ravan, müdafiə sepini bütün küçü bilən puxtıldı.
1: Bu yıl Ürümçidə 51 ali məktəb imtihan nöqtəsi təsis qılındı. Qatnaş başquruş tarmaqları aldın pilallab, saxçılarını dəl cayda uğurlaşdırıb, 6-cı ayının 6-cı günü imtihan bərgücülər imtihan nöqtələrini görüş, 6-cı ayının 7-8-ci günləri rəsmi imtihan birişdən ibarət 2 halqılıq basqıç qarda nöqtə bəlgiləb növəçilik qılış, yolunu rabanlaşdırış, qatnaşqı çək qoyub tezgilləş qatarlıq yol qatnaşı rabanlıqqı kapalətli qılış tədbirlərini umum yüzlük əməliləşdirdi.
0: İmtihan məzgilədə bütün şəhərdəki hər qaysı imtihan nöqtələrinin dərvasısı aldıda Məxsus saxçı növətçilikə orunlaşdırılıb, yol yürüş əhvalığa əsasən imtihan nöqtələri ətrafıdakı köçlərda qatnaşqa vaxtlıq çək qoyuldu. Yenə say yolu, taşqa aylanma yolu qatarlıq şəhər tez sürətlik yollarıdakı nöqtəlik tügünlərdə saxçı gücünü köpəytib orunlaşdırıb, yollarını ravallaşdırıb, imtihanğa veriş yolunun ravan, tərtiblik buluşuğa bütün gücü bilən kapalet qılıdı.
1: Şunun bilən birgə nurgun caylar xalq qulaylıq yartış, illiqlik yetküzüş tədbirlərini yolğa qoydu. Bunun içində Tianjin rayonundakı qatnaş saxçıları Ürümçi şəhərlik 11-ci otur məktəb imtahan nöqtəsi ətrafındakı Minju yolunun cənubunda ata-anaların aram elişigə qulaylıq yaratış üçün avtomobil toxtatış rayonunu vaqtlıq açıb verdi. Ata-anlar avtomobillərini oң yönəliş boyunca bir rəd toxtatısı boludu.
0: Qatnaş saxçı tarmaqları şəhər əhalilərinə, yəni ali məktəb imtahanı məzgilində amalbar vaqt fərqləndirib səfərə çıxış, yeşil səfərə çıxış İmtihan nöqtəsi ətrafındakı yol biləklərində yürməslik, avtomobilni qalaymqan toxtatmaslıq, xalığança güdük çalmaslıq, imtihan bərgiçilərə tinç, tərtiblik, bexətər imtihan mühitini yaratıb verişni təşəbbüs qıldı.
1: Şunda qadirlik radio anlıqıcı dostlar, mana ballarımızın imtihan verişigi mu? Ögüllükkə isə.
0: Doğru.
1: Bir günlə vaqt qaldı.
0: Bir günlə vaqt qaldı.
1: Bir günlə qoşqanda 2 gün vaqt qaldı. Əmdə ballarımız özünün neçə ildən bu yanqı tirişçanlıqlarını şu imtihanda cari qıldırıb, özü arzu qılğan məktəblərə barıdı, özü arzu qılğan kəsiblərini ögünüdü.
0: Doğru.
1: Biz mu ballarımızın imtihan vaxtıdakı xatircəm imtihan verişi üçün münasibətli qurulamın nurğun xizmətlərini işləbdi. Biz mu hər birimiz özümüzdən bir kişilik töhfümüzünü qoşub, bayatın maqalda deyilgəndə qatnaş saxçılarımızın təklif təvsiyələrini esimizdə çıng saxlab amal ba. Ammavi qatnaşını tanlab sırtqa çıxaylı imtihan məzgildə. Adətdə şu imtihan nöqtələri ətrafındakı hətta quruluş qılınıb atqan oruladımı ma işini toxtub durdu şunda mı?
0: Doğru.
1: Ballarının normal imtihan verişi üçün. Şuna iş qılıb mı şundaq biri varançurun çıxırışının aldını alaylı dostlar. Ulanın kallısını yığıb bütün bir diqqəti bilə imtihan verişigə bizim qolaylıq şəraitlərini yaratıb verəyli.
0: Doğru.
1: Müşu imtihan qatnışıdığan barlıq ballarımızın naiti yaxşı nəticələrini qolğa gəltirişini çin dilimizdən ümit qılımız. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bolsa məzmunlarımız davamlıq diqqətinladı boludu.
0: Ürümçidiki bu namsız yolğa yeni sim qoyuldu. 6-cı ayının 2-ci günü Saybağ rayonudiki Say Cənubi yolu bütün

0: liniya bo'yicha rasmiy tutashtirildi. Oldingi asrning 90-yi yillarida yasalgan, ahallarga 30 yilga yaqin qulaysizlik tug'dirgan bu uzuk yo'l ko'chi boshqarmasi partiya xizmati komitetining yetaklishi, mahalladagi partiya komitetining bosh bo'lishi, ko'p tarmoqlarning birlashib harakatlanishi bilan bexatar, ravon, o'lchamlik, tartiblik muhiti pokiz bo'lgan alroyi yo'lga aylandi.
1: Say janubi yo'li aslida kiyim-kechak savati o'ltiroq rayoni qurilgan chaqdagi yurishlashgan yo'l. Umumiy uzunligi taxminan 250 metr keladi. Uzoq mazgil tutashtirilmagachqa rasmiy ism qo'yilmagan. Bayshang Bayli Yuan o'ltiroq rayonining sharq shimol darvozasiga berishdiki to'siq yo'l bo'lib qolgan edi. Bu yil kirgandan buyon Luyan Sharqi ko'chisi mahallasi partiya komiteti, ko'chi boshqarmasi partiya xizmati komitetining qo'llashi bilan uzuk yo'lni tutashtirib, safarga chiqish qiyin bo'lish masalasini hal qilish bir turlik muhim xalq turmushi amaliy ish qilinib, tashabbuskorlik bilan birlashma harakat signali chelinib, qatnash saqchisi, bog' o'rmon, xalq ishlari qatorliq tarmoqlar birlashib, qonun ijro qilish va tuzash qanot yoydirilib, bu nomsiz ko'cha umumyuzlik go'zal ko'chaga aylantirildi.
0: Onundan başqa Saybağ rayonluq bağ orman başqarış idarəsi, yəni ormançılıq və otlaq idarəsi partiya quruluşunu ortaq bərpa qilish mexanizminin törtkisidə kəsbi qoşun əvətib, şoporların körüş dairəsigə təsir yetkizdigan qurub getkən şax şumbularını qırqıdı. Öycəy mülazimətə bilən məhəllə pidayilləri birlikdə tinişlik östəngi boyca əboyda yığılıb qalğan kereksiz öy cihazları və turmuş əxlətlərini tazıldı. Məhəllə 34 köşmə yaymıcığa Shiushi ko'chasida tijorat rayonini bekitib berib, yaymichilarni tartibli tijorat qilishga yetaklab, ko'cha muhitini texmo pokiz ravon qildi.

0: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, Fashion Supamızğa kəgən uçurladın dostlara yet güzəyliyə. AZT Ömərkənə, Həzirti Ömərkəmə dostumuzdan ismi. Yin Xocazəndən kilib, Şivayxan Yamalıq tonunun işçidə bir maşını buzlub qılıb, səl yürüşki təsir yet güzəyə atıdı. Tostuşqı başladı, onun da ötkəndik ki, yollara vandiga uçurnə əvətibdi. Köptün köp rəhmət. Avazlı uçurladın, turğunlu uçuray.
1: Merhaba, teşekkürler. Sözü meşhurluğum var. Güzel basın, Aksu Baydası, Yılı Sürbesi, Aksu Baydası, Katlaşı, bir hoş, Nesir'e geldi mi?
0: Rahmet, Alımcan Uçur Bakya, teşlik mi yaşar? Korlu'nun yol haberi, korlu yolu, yola nait, Ravan, depto. Rahmet, Aminigül Hanım, sizinle karşılığımız. Şan Şan, Cuan Şu isimli dostumuzdan uçuray.
2: Kondara, Ahval Maria, Sesile, Yaşıma, Mağuzi, Radyo, Kitmarzı'a yana.
0: Biz bir əhval ilgiləb baxaylıya, hazırca bizdən Sılushitin əpçimizin çürbiliş arqılıq anlayıb durğan bozsanlar. Bizdən Vişin Supamızıqa bir rəqimini yollasanlar, siləq bir arvima bardu, şu arvimanı savma qılış arqılıq qoşuluvasanlar buldu. Qatnaş digən közünəki qırsanlar, anlayalı islə.
3: Abdurimcan deydu, Qashqar şəhərinin daşızdın nəncisi yollarqa qarab mağan yönlüşdü, ravankən deydu, ə yolla.
0: Tursungül xanım tünügün muğumuşumu. Uçurunu əvətib dikən, doq. Balıbək şiardan pulunu nəcinci ildən kiyin tuğulğan ballağı berdikə, qandaq iltimas qılımız şunu birə inıq çüyəndirib qoysanla bop dikən, telefon arqılıq iltimas qılısız, məmmo, jifubau diki, yuar butiye digən közünə kikirib iltimas qılğan balının çuşın cəngmin tuğulğanlıq ispatı, nupus, aşındaq bir toldurduğan bir qatar köznəklə ba. Həmini toldurub materiallarını yollasınız, andın münasibətlik orulla. Təkşürüb təsdiqləğəndən kiyin bu pul kartınızı kirdu. Bu yıllıq pul ürümçinin əndi, məsələn, rayollağa ayırıb durub bəgən buluş mümkün eytinin aldı da kirib oldu. Kartımızı kirib oldu da partiya hükümetinin manımışındaq yaxşı siyasətlərinin törtküsü də balısı kiçikləşin da yaxşı nəpləni eləvatımız bosa vaxtı da iltimas qılı bilanlar biz səl durub nəccincildin kiyin tuğulğan balla alalaydı şu doğrusudaki uçurunu sizgi biri Yet güzeli, hem de hazır mandak deyip koysak, özümüz hatalışıp kalmayla şunda ama resmi nüpuzlukmuşu orun ilan kığan yılını sizge seldirip deyip yereyle. Onda bu sadavamlıq ve işin supamızı kegan uçurladın dostlar yet gözümüze. Budek Seymi ve Yaxşım siz minin oyun 5. otur mektabının yanında imtihan verdiğin okuçular olsa çüştük damak bilen təminleyme. Yaxşı ki onunuz ki köptün köp rəhmət, aşu Öydəməz müntizim aşqalar təminləsə, biz bunu ilan qılaylı. Həm də imtihan vaxtıda ballarının keyfiyyatı da məsəl ciddiyiliş buludu. Bəzdə həm də yeməklikdən şunda mı?
3: Doğru.
0: Toğru gəmək, aşqazanğa, ancımınçə məsələ körülüb qasa, o vaxtı biz mu, siz mu, şu ballarının aldı da xicalət opqalımız. Şuna atanla çox müntizim yemək işmək sorunlarına verib, ballarını tamaqlandırışı, ya ki, öz öyləri də tamaqlandırışını təvsiyə qılımız. Məhmətcan Peyzavadın uçur bağınlayılı.
4: Çıcılıq tutun mu?
0: Oy, bir borandı mı, Məhmətcan, siz?
3: Siz nəyə bir vardınız?
0: Çıcılıq tutun mu, mədə bir şaraq, şuruq bir yələdən o.
3: Peyzavadda boran çıxıvatam da o, ya?
0: Onda bolsa qədərlik radioanlıqcı dostlar uçurlanımı anladıq, əmdə köngül aramanlığa bir yıqımlıq naqşını sunumuz, yaxşılıq namlıq naqşı.

0: Qadirlik radio yanğıcı dostlar, anlavatqınanla səbrinizi biz sırdaş proqramımız Tursun Gülxanım Abayatın müşü balı beqiş yardan pulini netçinç yıldın kiyin tuğulğan balağı berdikken degen sualını sorğandınız. Əmdə hazır bizdən təkşürüşümüzcə, şunda mı? Bəyduğu kirib sorab baxdıq. 2023-ci ili 1-ci ayının 1-ci kündün kiyin tuğulğan balağı berlidikken, məsələn, 3-ci ay tuğulğan bolsa, bu yıl 3-cü ayğıçılam alısız degen gəp.
1: Doğru.
0: Məsələn, bu yıllıq ne? 3 aylıqlam alısız degen gəp.
1: Doğru.
0: Ayğı bülüb hesablap berdim. 12-ci ay tuğulğan bolsa, tuluq alısız
1: degen gəp. Tuluq alısız.
0: Şundamı? Aş özünüz turuşluq münasibətlik, məsələn, ma Ürümçidə şöcülə bizgə telefon qılıb, iltimas qıldın mı? Dəb aşıla bu xizmətgə həm də yitəkləb atıb də bizdə pulunu evlanla dəb. Sizlərinə mi özəlinə turuşluq çaydı ki, məsələn, şöcü, ya ki, yazılar bulsanlar mı, şu tuğutqı mı, münasibətlik şunda mı, qadrını izdəb məsələ sorsanlar buludu. Hazır asas cəhətdən taqtılı batıdı. Ürümçinin, müşəyidinin aldın xükünü kırdığı deymi qağa. Demək, mənim şundaq yaxı siyasətlərinin türküsü də, müşu balığı ketidiğən bəzi bir çıxımla dövlətinin yardım bilən, şunda bir yenik tuylu batıdı da, əmrə kişiləgi şunda mı, əmrə müşunda pullarını, yaxı siyasətlərini, yaxşı paydalınıb dostlar. Eli bilinla. Əm də telefonla gəp qas bəzdə amayımız elinla. Bəlkə maşı cüdükü qadırla urğan buluşu mümkün.
1: Doğru.
0: Qadırlıq radiyanlıqcı dostlar, yollarının əfalarında mosləq uçurlarını bəduq, yana davamlıq məzmurlarımız deyə qıdanladı buludu. Əm də azraq ilalla ba ilandın kiyin məzmurlarını davamlıq yetküzümüz.
2: Dodo, pəsin soğuk çeydin azraq çeycu.
3: Tonatqudun əmdaldım, səl toğuzub şikinə.
2: Dada, əmdişsən bulamdı.
3: Vay tək, soğaq.
2: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsimi, yanılı soğukluq çay o.
3: Pallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı. Navay ustam, nallarınız əcəb sınıb pişib da.
4: Xemərini bərkət undu yuğurub yaxdıq da.
3: Bərkət olur mu?
4: Hə?
3: Məmu bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim alay?
4: Navay xana, pişiruk dükkanlarınızda bərkət unun işiltib ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çaycu.
3: Tonatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğak.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
3: Pallab içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
4: Abdumobil aydıgende, heyka işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürdügen, bu alana koşulgan. Heyka işçimliğini içsiniz, 6 saat içe rohimiz urgup durudu. Heyka işçimliği.
5: Ali Meytab imtihanı katnisi səpirinizdə biz həmra. Ahmer Vahid Unluri, Arman yeməklikleri, Pəsil işçimliki, Okyanus sağlamlıq yeməklikleri, Narat sütçiliki, Çakacaq qazırları, Səbilə yeməklikleri, Livent qəhvəsi, Amina işçimlikleri, Özcin titutquları, Abidə işçimlikleri, Bərikət Unluri, Misran qeyzeleri, Tırvaz yeməklikleri, Ali Meytab imtihanı berdiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutuşuğa işənç və ümit bilən qaranla. 174 Qatnaş Radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9-103-241.
2: Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz?
3: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk pesanızlı vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
2: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan, bir xatar, işençilik, köp üskünlerini yolçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yapın. Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz?
3: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk pesanızlı vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
2: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan, bir xatar, işençilik, köp üskünlerini yolçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yapın.
0: Qadirlik radioyanlıqcı dostlar, səpirinizi bir sırdaş programımızın Xotan Şehri Qarqaş yolu 55-ci numarğa caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzaudi Alay.

0: Yaqındagi Abdulmir rayonlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi Shenjang bo'yicha yiqilg'i gaz tijorati bilan shug'ullanadigan o'rinlar, tungliq suyuqlantirilgan neft gazi besim tengshuguchi setish o'rinlariga yuzlanib, tungliq suyuqlantirilgan neft gazi besim tengshuguchi setish harakatini qiliplashtirish to'g'risidagi xabarlantirish uqtirishini e'lon qildi. Xabarlandirish uqtirishining mazmuni mahsulotni iskilatqa akirish, mal kirgizishda tekshirish tizimini qattiq amaliylashtirib, mal kirgizish, setish hisobot daftarini mukammallashtirib, mahsulot sifat o'tkilini ching tutib, mahsulot layoqatli guvohnomasi, tekshirish dokumenti, sifat tekshirish, sifat surishtirish kodi qatorliklarni selishtirib, manbasini tekshirgili, keyingi yo'nalishini surishtirgili bo'lishni ishqa oshirishni o'z ichiga oladi.
1: Kiming 26-nji yillik qalıptaşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin 4-nji aylanma qızıq nöqtə həll qılğış müsabiqəsi pat arda ötküzüldü. Ürümçi komandası 6-nji ayının 14-nji günü öz meydanda Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində küçlü komanda Bortala komandası bilan müsabiqələşdi.

0: 6 ayda orma vaqti mavsumini kutib oldik. Bu vaqtda havo temperaturasi ko'rinarlik o'rlaydigan bo'lganishqa yurakning yuki tadirji eg'irlashdi. Shunga odatda qonuniyatlik damelib, kechichi uxlamaslikni azaytish, kayfiyatning ziyoda jiddiylikdan saqlanish, shundaqla ochiq, moyliq yemaklarni ozroq, sovuq ichimlik, cho'kimiz qatorliklarni muvofiq miqdorda yeyish kerak. Havo isib ketsimi ziyoda sovuq yemaklarni yeyishdan kundalik turmushda havo tanishuvchining temperaturasini bak tuvan tanishib, salqindashdan saqlanish lozim.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansının Sulu Shitting Update'ının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı.
3: Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxasının xəbər səhifəsində aytıldı.
2: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
3: Qatnaş yol əhvali şu vaxtın özüdə uçurulədi.
2: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırınız tügütüdü.
3: İşqi orunlaşdırış mülazimtədə suallara cavab verilədi.
2: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınədi.
3: Mol uçurnu dəl vaxtında yan telefonu özlə görə alaysınız.
4: Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmunları sərxil.
3: Mükafatlıq tatış bilet taşlaş talışıp

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmdi hava raydın məlumat anıltımız aldı bilən ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava raydın aldın məlumat anıltaylı.
1: Ürümçidə bugün kündüzünün keçigicə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, yuqur temperatura 32 Celsiya gradus, tövən temperatura 21 Celsiya gradus.
0: Ət kündüzdün keçigicə hava bulutluq, yuqur temperatura 32.

0: Hörmətlik radio anlayıcı dostlar, səbrınızda bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarına köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Rısalət Qasım növətçi mühərir Patugül Məhməd.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
2: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияжды құшырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
6: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
5: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigansız?
6: Bərəkət ulurdu şol. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə qulqumu sındırıb atdığan tursanız.
5: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.
1: Bu programını Arman Kuvvet Talqanlarını işləp çıxan Arman Yeməklik Çəklik Şirkəti alahidi tələb qılğan.
6: Şatıq tolğan Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi. Qızğılıq tolğan Şinjan. Şinjan Arman Yeməklik Şirkəti Şinjan futbolçuluğuna mədəd veriş üçün müsabiqə beldigə əsasən Şinjandakı Arman Talla bazarında 2 gün, Mari Bronda 5 gün etibar verdi. Fəaliyyət vaxtı 5-ci 16-cı gündən 7-ci 13-cü günə keçə.
1: Bu programını Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahidi tələb qılğan. Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531.
6: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
7: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltikler. Hem de ben işiltik Bunun dike balam işiltik. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yenili özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltikliğimiz mengülük trik ve tırt.
5: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alayıda tələb qılğan. Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluqı, İğiz Boşluqı nəslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluqı enək taşqı kisəlikləri bölümü təsis qılınğan. Adresi Ürüm Şəhəri Şinhua Cənubi yolu 578-ci nömrlü qorunun 2-ci qəvətidə. Yəni bir orunun adresi Xotan Şəhəri Navaq yolu 275-ci nömr. Telefon 0991-322-9898.

0: qoymamış. Zinnət liqa vaxtı da. Ayna yama özəngləm tutub elib, aşı işlətdiyin material nədən nə keçə, bazardakı aş materialın bahası qança, ondan bir pinfan sıcan bes çıxı neçə pul ketdi şəqqəgə. Yenə a nimigə neçə pul ketdi tamğa. Digəndəkçə, aş nəsələm də hesablab baxdığın bolsanlar. Şıqır, xeyli əzan keçəm.
1: Jonshu.
0: Jonshu degan.
1: Aq, demakchiman. Ma gapingizda Jonshu juda bay xush ketdi-da, lekin.
0: Kebashgan. Ishkimon yigirning kebash mashina bay parkizdaydi. Jonshu juda faqat xush bo'lmadi.
1: Xush bo'lganda?
0: Xush bo'lmadi, ularni azonga
1: motor. Ularniki olgan pulig'i nisbatan qilgan ishlari juda xub ketdi ekan. Amaliyotda 10 ming qo'ydek olgan bilan ko'p qism ish ajr ketdi ekan, dedingiz-ku.
0: Unda demadim men.
1: Shunda dedingiz-ku.
0: Bak azanke materiallar. İşe hakkını hesaplatma aşk için koysanlar ne kaç bulu bulduğunu çıkıdı ki dedim ben.
1: Ulan cıkı yapıp durma hemse?
0: Cıkan mısın hem de süzdüm bir hem de 10 bin koyluk işine 5 bin koyluk bir hep hem de oğlum ailesine bakmış son bayda kuran. Şincan'da aşkınınki aldık yollar avan kendiydi değil mi? Akıl buldu rahmet.
1: Ay şu gün malum bir günlük, iki günlük, bir günlük aşında bir sayıatlan evet tuttuk ya hazır. Üçünde sayıatlan mı bakken mesela çoğunlani üzenler şuna bir sayıat kışkıdan işlerine alıp kalsa mesela Livetki bir günlük sayıat bakken 39 koydaydı.
0: Oy kızık şıptı o Livetki bir günlük sayıat ise.
1: 90 bir günlük sayıat bakken 58 koyken karan. Çünkü hem de bu nimelerin hakkını özü çıkardıkansanız birip geliş maşın hakkı, suğurta, ilgi, doyu. Sayat yetekçilerinin pullarını özü çıkardıkken mesela sayat 90'a 58 koy bir günlük. Livetki 39 koy ki. Nen sen aş Livetki? Aşında sayat dur bakken cümle mesela çoğulanı sep koysanlar bulduk ya.
0: Oy co, bu min koy pulu olsa değil mi? Min koy pulu olsa içip kaldık ya cümle ama şu bir günlük sayat gündü mansınız mı?
1: Maşına o vaqtınız olsa bolu da o yaya berip kelgen.
0: Ya vaqtlan bolsa deyme 50
1: koylu 39 koy 60 koylu nime degen muvaqqiq
0: bir günlik sayat degen o nime degen ko'ngillik
1: sayat. Ama uzanglar chiqsanglar maşina aylab chiqsanglar hech nima xajlamasanglar xajlab qo'yasizlar nech 100 koy ne ha dalam bir kunga.
0: Ma o maşina markasi Shanda XRV 2015 bir daltilik deydi. Yo yo ma maşina yollab bergan.
1: Bulaq peç koçisi altın bulaq qarab mağa yönlüşdə maşınlar səl köp qaçdırab asas cəhətdən ravan digən uçurdan şükran əvə atıb tocumu.
0: Abdullah.
2: Öncəyəndim çöp yaxşıma.
0: Yaxşı.
2: Öncəyəndim
0: çöp yaxşıma. Tək gəmidim ha? Ooo. Gönyən yollur yollar ravan ki əsli mənə uçuru.
1: Mən yaman gəpim qoatam siləldə püçtüq əsli mə.
0: Hə, sizin yaxşı çəməsiniz.
1: Da bir yaxşı gəpirimi qılandı deməmsiz.
2: Dabada qarab manga yönüşdə maşınlar səvçək tırıb qırıqba. Əndi nə qadi səvçək qıda qıyana. Ma vahmində pırtıranlar maşını qalayan qantı qatmışın. Da bir onun çəni qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda
0: qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda qıda
1: qıda Yana şunda qılıbdı mı? Maşınısının qışı içi maşınısının üstü yok aydıdı mı? O qada bir şuna
0: qılıbdı mı? O, başqa birisi o.
1: Başqa birisi mi ya? Hə.
0: Rəngi başqa birisi mi? Toxtatqan imi. Rəng çap, mor çaplaydı bir qadim. Bir qad olmayı mor çaplaydı.
1: Hə, özə şu maşın içi maşınlar.
0: Elə olu bir nəmin edir. Geləm nəm çaplı o qadim tutsa o maşınısı. Hə.
2: Rəsəngül
1: Lekin acayip pakizdan mina o maşina mə. Biraq itdim bir zukan mı bub qalmagan maşina o.
0: Ona aidə baqqandan kim bilsə zukan bolğan bolmığını.
1: Yoq, işinin bolmığan onda prosiyalar o düşmügen biraq itdim zukamda bunda bir ühüm qıp baqmagan maşina o.
0: Yoq. Azraq bir qıs qıqdak bunda neçə saat aydısınız onda kim buldu onu 10 minut aidə qoysanız bil vaq olmaydı
1: o. Ya ras yaxşı ey. İşinin bolmığan tusa şunda qumda.
0: Şıxırıb 2018-ninki Shanda Lingdong zidon xot yepek orunduq musabisi 150 min. Bahası neçə pul oldu deydi amma 2018-dən bir maşınısı var ki Ruşan.
1: Şunu la mən tili yapandım yaş vaxtı tapqan pulu sayahat qıvsa qırğandı nim qaldı o haqqa tapqan pulu hamını oynab yap içib gügütəsi qonda oldu deyib mən tili yapandım aşında uçur yollapsız biz mi burun aşına oylaytdıq da ha. Lekin sayahatnam ancı mıncı bir put qoldu mağdur ba vaqta nim yis sığıdığan vaqta nim yisində yelaydığan mağalaydığan yugralaydığan taqı yamışa alaydığan deniz suğu üzəlaydığan vaqta qısmı omdan buldu ki sayahat degəndə çö əməliyyatda. Şunamı?
0: Aştak şu.
1: Ki bağamaydıgan bop qalgan vaqtıñızı uçaqtıq orunduk oturup biz iştirip sayat qalanıñmı taza mı bolmaydı ke. Şun hem de bek buzup çeçip etmey. Lekin

0: Uçurlardan yetkizelim ha. Dostlarımızın devamlı uçurlar, yol uçurlarını yıngılap əvəzsanlar buludu. Qatnaş qayt soradığan sual, məsləhətlər bu sorsanlar buludu. Şincan 1074 silah üçün mülazimətdə. Doyin Şipin xoğda bir yuvası közüşümüzü kırınlar dostlar təklif qılımız. Kügəş radio alınsanlar onun huzuru başqaca.
1: Doğru.
0: Sınav pekanlar avalı. Bağışan yolu şunda rava. Mən əmsi dəb əş tötp aycaqnın əmini almıştır vəttim. Bir gün, bir gün, mən əmidim dəb. Bayraz ya. Bapta.

0: Mobullarning shovqini, xalqni parakanda qilish, motosiklet minib yurish cheklanadigan rayonlar yoki vaqt bo'lugida motosiklet minish qatorli qonunga xilof qilmishlarga qattiq zarba berdi. Shunda do'stlarimiz shu jihatki nizamlarga qoidalarga aniq rioya qilsak, bir kishilik bir to'kpimizni qo'shsak, shu mazkilda.
1: Urumchi do'stlik atrofidagi Yengkent yo'lining yon tarafidagi to'xtalg'ular soat 13:15 gacha avtomobil to'xtatishga bo'ladigan xalq qulay to'xtalg'iga o'zgartirildi. Diqqat qilish kerakligi shuki, bu yerdagi yo'l bo'yi to'xtalg'ularga faqat 3-2 soat avtomobil to'xtatishga bo'ladi deydi, ha?
0: Urumchi bir nomsiz yo'l bo'yi kamishdan ism qo'yilibdi, Adiljon, bilasiz?
1: Yo'q.
0: Ha, unda do'stlar bilan birlikda xabardor bo'laylimi? 6 ayının 2-ci günü Saybağ rayonudaki Say Cənubi yolu bütün liniya boyunca rəsmi tutaşdırıldı. Aldın qəsrinin 90-cı illəri yasalğan, əhalilərə 30 yılğa yaxın qolaysızlıq doğdurğan bu üzük yol köçə başqarması partiya xidməti komitetinin yetəkləşi, məhəllədəki partiya komitetinin baş boluşu, köp tarmaqların birləşib hərəkətlənişi bilən bexətər, ravan, ölçəmlik, tərtiblik, muhiti pakız boğan əlrayı yoluğa aylandı.
1: Say Cənubi yolu əslində kiyim-keçək zavodu olaraq rayonu qurulğan çağdakı yürüşləşkən yol. Ümumi uzunluğu təxminən 250 metr kilodur. Uzaq məzgil tutaşdırılmağaşqa rəsmi isim qoyulmağan. Yəni Bəyşan Bəyləyən olaraq rayonunun şərq-şimal dərvazısıqı berişdiki tosıq yol bolub qalğandı. Bu yol bu yıl kirgəndim bu yan. Luyan Şərq Kuçisi Məhəllisi Partiya Komiteti. Köçü başqarımız partiya xizməti komitetinin qollışı bilən üzük yolunu tutaşdırıb səpərgə çıxış qiyin buluş məsəlisini həl qılış bir türlük mühim xalq turmuşu əmili işi qılınılıb. Yəni, təşəbbüskarlıq bilən birləşmə hərəkət signal çılınıb, qatnaş saxçı, bağ orman, xalq işləri qatarlıq tarmaqla birləşib qanun icra qılış və tüzəş qanat yaydırılıb. Bu namsız köçə ümumiyyətlik gözəl köçəyə aylandırıldı.
0: Onundan başqa Saybağ rayonluq bağ orman başqırış idarəsi, yəni ormançılıq və otlaq idarəsi partiya quruluşunu ortaq bərpa qılış mexanizminin türkisidə. Kəsbi qoşun əvətib şoförlərin körüş dairəsinə təsir yetkizidigan qurub getkən şaxşumbularını qırqıdı. Öycəy mülazimiti bilan məhəllə fidailəri birlikdə tinçlik üstünü boyuda yığılıb qalğan kerəksiz öy cihazları və turmuş əxlaqlarını tazladı. Məhəllə 34 köşmə yaymıcığa Çuşi kotsuda ticarət rayonu bekitib verib, yaymıcıları tərtiblik ticarət qılışqa yetəkləb köçü muhitini texmi pakız ravan qıldı.

0: сөйкпетлер болды достар, янылда қазалықтан көріп күшсаңлар болды до.
1: Аэродромда үш өттез машина бар деп такси сақлаған таксині алған ұшырыны беріп то, карван.
0: Аварай қарапақайлы достар, Үрімчарының кәлігісі 72 сәттік аварай қарсақ, бүгін 2026 елі 6 айның 5 күні жүмі. Жүмі 5 сәттік күндіздің кетегіте хава ұшық болып кем болытылынды, температура 21-дің 32 сәлісіне градус құча.
1: 6-нчы күнү аят күндүздүн кечеги аба булуттук, температура 21-дан 33 Цельсия градускача.
0: 7-нчы эсла күндүздүн кечеги аба булуттук, температура 20-дан 30 Цельсия градускача.
1: Башындарса вактыбызды тушуп калды. Программабызды яктырып көгөн алган аймаларга көп рахмат. Кийинки программабызда яна найт жакшы болгон. Ошо Ахмарвайт şirketininki mesulları bilen boğa yaxşı boğan bir söhbət bir vasitə görürsünüz çünki bir vasitə alıcı proqramımız var. Doyun şəpi xodu kögəsizlə radioda anlığaş mangaysizlə uçurlarını yezib qatnaşsanlar bu oldu dostlar.
0: Bizlə istimal qıbatqan şu Ahmarvayt məhsulatlarını düşünüb baxqaysizlər söhbətimiz arxalıq.
1: Proqramımız qatnaşqan əmmanlar rəhmət növətçi Muharrir Ramil Abdulmədriyasətçilər qonduzay turdu bilən.
0: Adiljan Abdulmədriyasətçilər
1: xeyirli olsun.
0: Xeyir xoş, aman bolunlar dostlar.

ishlarni to'g'ri tahlil qilish, o'zini tushunish va doim minnatdorlik tuyg'usini saqlash bizning kayfiyatimizni yaxshi saqlashimizga yordam beradi. Hayotdan, o'zingizdan va odamlardan ko'proq minnatdor bo'ling. Ko'proq rahmat eting. Sizga rahmat etgan bu programmamizni boshlab oldik. Yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi do'stlar Qunduz aytirdim. Сәлем калыгычы дуслар, сезгә рәхмәт әйткән бу программабыз Шенҗан радио телевизия станциясының яңа таратқы апсы Слушайтеңдә мас кадамдә аңлатылды. Слушайтең апсын чүреп аңлашыңларны каршы алабыз. Кана, бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бу программабызга кандай мәсьмуларны орынлаштырдык ки, рәхтәңләр тәфсилле мәсьмуларда булса, алды белән программабызның мәсьмуларын бер учыр берип өтәбез. Шенҗандагы иң калтыз тага Jumalanma çoqqısığı çıxıb qayıtıp kilib, faqat vız keşmisilam, hamma amalga işi mümkün, dedi. 10 yıllıq yardan beriş nəticisidə bir işləmçi çarvıcı, 100-dən artıq xizmətçisi ba şirkətinin başlamçısığa aylandı. Bir ösmür soğu çüşüb kətkəndə, Qashqardaki bir yemək-işmək dokununun xizmətçiləri onu qutquzub aldı. Yuqarqadak məzmunlarda anlatış berimiz, qin əmsidik tınla proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun.

maharatlarni qo'lma-qo'l o'rgatdi. Ayni yili Chi Shanghaymu egilik tiklashning dastlabki bosqichida turibotgan bo'lib, qurilish turi amdili yaxshilanayotgan. Ishlari texi muqim emas edi. Lekin yanilam atrofidagi qiyinchiligi bor kishilarga yordam berishni yaxshi ko'radi. 2 yildan keyin turlik qurilish mahoratini egilgan Juma G'ali yetarlik amaliy mashg'ulot tajribasiga tayinib, o'z oldiga egilik tiklashni qaror qildi. U bu o'yini Chi Shanghayga etdi. O'ylamagan yerdan Chi Shanghay uni qo'llab, ikki ishchining uning bilan birga ishlashiga qizg'inlik bilan yordam berib qolmay, yana turni ustiga olganda diqqat qiladigan ishlar va xodimlarni boshqarish tajribalarini tafsili o'rgatib qo'ydi. Jumag'ali mundaq dedi. Sirti bir mazgil mustaqil ish olgandan keyin qurilish turini yolg'iz ustiga elishni o'ylaganimdanmi qiyinchilikni his qildim. Men egilik tiklash jarayonida uzluksiz o'ngsizlikka uchradim. Oxirida dasmoyinimni xashlab bo'ldim. Oxir amalsiz bir idoraga berib amallik saqlovchi bo'ldim. Chi Shanghayning meni zanglik qilishidan ansirab, uningga holimni aytishga jur'at qilolmadim. Keyin u mening ahvolimni bilib, menga umidsizlanmay, fursatni ching tutib, qaytadan egilik tiklash to'g'risida madad berdi. 2019 yili Chi Shanghay Juma G'aliga putish bahosi 120 ming yuan bo'lgan bir turli qurilishni tunishtirdi. Ham butun jarayoniga agishib, yetakchilik qilishga odam o'rinlashtirib, turli materiallarni moslashtirishga yordamlashdi. Bu tur ilib kelgan foydaga tayinib, Juma G'ali kishilik hayotidagi tunji ko'rinarli kirimga erishib, binokarlik kasbiga qaytadan qaytish ishonchini topdi. 2021 yili Chi Shanghay 3 million yuanlik quruq tam turini Juma G'alining mas'uli bo'lishiga topshirdi. Bu chonqur ishonch Juma G'alini ham hayron qoldirdi, ham xushal qildi. U bu qitimqi fursatni ching tutib, qurilishning har bir tartibiga ching qadilib, vazifani yuqori sifat bilan tamomladi. Bu yil Juma G'ali qurilish kirimiga tayinib, Bortala shahridagi avtomobil va bino uy sotib oldi. Bortala shahridan avtomobil va bino uy sotib oldi. Mening bayashat, tinch, muqim turmush kechirishim butunlay Chi Shanghayning boshdan oxir qilgan yordamidan bo'ldi. Bu yillarda biz allaqachon qarindoshlardek yaqin bo'lib ketdik. Bu mehr muhabbatni men bir umr asti saqlayman. Dedi Juma G'ali. U har qitim maddi usul orqali Chi Shanghayga javob qaytarmoqchi bo'lganda, Chi Shanghay siliq so'zlar bilan rad qilib, uningga bu yaxshi niyatni davomlashtirib, atrofidagi qiyinchilik bor kishilarga ko'proq yordam berishni topildi. Juma G'alining ayoli Baxtgul Ahmad 2022 yili erining ishlarining puxta qadam bilan yaxshilanib, butun oilasidagilar Xoşallıqı çömgəndə kiçik qızının toyuqsız kesel bop qılıb, ərxutun işkisinin nurğun doktor xanılarğa berib, qızının keselini davalıçıqı başlıqalıqını etib, mundaq dedi. Biz davalınış xıracitidin qam qılıb atqanda, Chi Shanghay dərxal nəxbul əkilib berib, biznin en tayin ciddi məsilimizni hal qıldı. O bir tərəbdən bizni bəl qoyuvat məsliki rıqbətləndirsə, yəni bir tərəbdən hər qaysi Tərəb mənbələr bilən, təşəbbüskarlıq bilən alaqılışıb, erimgə tüz becirib, tüz tügətkili buluduğan nurğun türlərini tunuşdurub, ailəmizdən muqum kırım mənbəsəgə iqi bulub, qızımızdan davalınış xıracidini tölüşümüzgə kapalətlik qıldı. 3 yıldın kiyin Juma G'alinin kiçik qızının salamətləgə əsləgə kəldi, həm də köngüldükidək xizmət tapdı. Hazır Juma G'alining cho'ng qizi bir kiyim kechak do'koni ochadigan bo'lib, kichik qizi Urumchida xizmat qiladi. Turmushimiz yaxshilandi. O'zimizni o'ylasak bo'lmaydi. Urug' tuqqan do'st-birodarlar, yurtdoshlarga yordam berishni o'ylashimiz kerak, dedi Juma G'ali. Bu gapni u izchil ko'ngliga pukib kelgan bo'lib, hozir u tashkillagan qurilish atrati uzluksiz kengaydi. Köpüncisi yakın etraptaki kent ahalları idi.
у һәр кытым заказны тапшырып алганда алды белән кыйынчылыгы ба.

illərini esiga aldı. Sodi cəhətdən düşünməyən məsələlərə yoluqanda yanılam Çi Şanxaydan məsləhət soraydı. Çi Şanxay mı layiqida cavabını verə alaydı. Əgər eyni yili Çi Şanxay qayt-qayt yardım qılmığan bolsa, mən bugünkü günə erişəməyən bolatdım. Mən bu dostluğu hərəkətləndirgüç küşkə aylandırıb, teximi köp yurtdaşlarını birlikdə biyişqə yetəkləb, əməli hərəkətim arqalıq illiqlıq və yaxşı niyyətini davamlaşdırmən, dedi Cümə Xəlil.

0: Ali Mektəb imtihanı qatnisi səpirinizdə biz həmra. Axmərvayit unları, arman yeməklikləri, pəsil işçimliki, okyanlı sağlamlıq yeməklikləri, narat üstçiliki, çaqacaq qazırları, səbilə yeməklikləri, livənd qəxvəsi, aminə işçimlikləri, özçin titutquları, abidə işçimlikləri, bərikət unları, misran qeyzələri, tərvaz yeməklikləri Ali Mektəb imtihanı beridiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutuşuqa işənç və ümit bilən qaranla. 174 qatnaş radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9 9-103-241.
1: Yağmur pəsli uğurmu vaxtı bilən kəldi tən, dehqan aldıraş, maysı tikib türüb yan. 6-cənin 5-ci günü yaz pəslidiki 3-cü məvsüm uğurmu vaxtı məvsümü yetib gəldik. Uğurmu vaxtı dallıq ziraat teriş məvsüm bolub, cənubda dehqanla şal teriş bilən aldıraş bolub. Şimalda küzgü buğdaydın osul elinudur. Bir ülüş əcir sındırsan, bir ülüş osul alısan digən gəppa. Uğurmu vaxtı da tırışçallıq körüstüb, mol osul və güzəllikki tolğan yaz pəslini kütüb alaylı.
2: Сөйлеген анықшы достар, сізге рахмет айтқым ба программамызды тамамлаштырадымыз. Бұл программаны Үрімчі шәрі Тяншан районы халық үйі 55-ші нөмірге жайлашқан Чинкан Жоңи докторханасының тері кеселдіктері махсус бөлімі алай талап қылған. Хотан шәһри Қарқаш үйі 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алай талап қылды. Тірет соды чәклік шіркеті алай талап қылды. Бұл орынға көптен көп рахмет айтамыз. Қана анықшылардың келген жол ұшырларын жеткізсек, Şedalçav körük, qoşlu niyədə ravan deydu, İldananın da siz rəhmət. Mən proqramlarını anlıqaş, mana etizdə buğday başaqların teyirib atı mən, yəkən yomğur yoxamdı, pəqət hava yaxşı əməzdib. Ətdəkəndən beri əşnaqa, hava yaxşı əməzdib, uçurla kilib atıdı, bir xil boralıq hava rayı, qum boralıq hava tutuq durdu. Yenə uçurladın, Cucan yolu hazırca ravan digən uçurunu tapşırıb aldıq. Unzao tərəflədə maşıla bir az köpkəlikin bəqamda alay tosuluş yoxdaydı. Yaxdırıb anlavatqan dostlarımız qatarı da, çöntiyən sizin qarşılığımız uçurlarınızı gördük. Xəni, yol uçurları olsa davamlıq əbəsənlə buludu. Həm də məvə qaldı xərizi təmiligən yol uçurları qarısaq. Tosulğan yol biləkləri işçidə, həm də hazırma iştipaq yolu idi tosuluş xəli eğirkənə. Cingin ulu, yəni minxuati, Cingin yıludun minxuati yığıca şimal cənublu niyəsdə tosuluş xeyil iğirkə. Üç bizdən idarını aldı yenə. 13 başlanışına aldıdın tozcan qımanqa liniyədə maşıla görünərlə köpkən. Onu da ki, ma xalıq körük mü? Bu körüknün üstü. Sayılıdın kilib, körük

Şehirden tatlıq təbəssüm balqıb durğan Gülğunçılar. Gülğunçılar proqramısı sizning balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çör bulup, sizge balılıq dünyanızdan özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşlı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğunçılar proqramısıda.

Süyümlük çitoslan sıla ən qızqıdığan anlayışını yaxşı kördüğü məzmunlarını özüge mücəssəmləyən Gülğonçla proqramısı bugün yana diqqətinlərgə sunuldu. Proqramımızını yaxdırıb anlayısıla, mən Riyasa Cədanla, Zümrət Mütəllib.

Yılgıncılar programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratgu əbdisi Sılu Şitin'de masqadamını anlatılıdı. Yeni her vaqt ilgirgi programlarını anlıqılı buludu. Şuna teyhimi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, ata ananlarının həmralıqıda Sılu Şitin əbdisini çürüp anlasanla buludu. Qadirli kiçik dostlar, bugünkü programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Aval məktəb işçi sırtıda səhibimizdə Yugurayli Ösmürlən 2026-cı illik Ürümçi Şəhərinin Aviasiya Pəm Texniki Modeli Musabıqısı başlandı digən məzmun diqtanlarda buludu. Məşhur şəxslərinin balılıqdiki yekayları səhibimizdə Şincan Tibbi Danşıyan Asasi Tibbi Şöyəni Qanun Tibabiti Oqutuş Tətqiqat İşxanısının oqutqıçısı, Şincan Şinyi Ədiliyəlik Baxalaş Orlunan Baxalıqıçısı Şeyhuyinin yekayısını sözləb yerimiz. İlimpən ögünəyli ilimpənge əhmiyyət bəyrəyli səyibimizdə Petək yolunan yubırmıqı nimişqa tikkənlik bulub qalğan digən temida toxtalımız. Qını dostlar, proqramımızqa orunlaşdırılğan sarxıl məzmunlarını anlıqac, hər qaysi yol bələklərdən uçur bir işinlərini qızın qarşalımız. Yəni, ata-anıları bilən yolda kitabatqan kiçik dostlarınamı proqramımızını yaxdırıb anlaş bilən birgə proqramımızqa axtib qatnişini ümit qılımız. Və işin subimiz, Şincan 1074 FM.

Aval biz qaldı xəritəsi arqılıq ürümçidəki asas yolların əhvalı qanaqraq bulub atıdı. Şu yol yürüb atqan şopur dostlarqa aval yol uçuri təminləyli. Hansırdan üzdən itibak yoludan Dondalyan qarbı kodisqi kəgicə, cənabdan şimalqı manğa yönlüşdə tosluş əhvalı bakin. Yeni birisi bolsa altın gümüş yoludan Yingchuan yolu ya. Yingchuan yoludan Beijing cənabı yolu kəgicə, şərqdən qaribki manğanımı tosluş bakin. Hazırca tosılıb atqan yol biləkləri biz Qarğanda müşiyyədikən yine Navada yolda yürü atqan dostlar sizlə tosılıb qalğan yol biləkədə bolsanlar bizgə uçur bəsanlar buludu. Yine hazır qarısaq Çarba Kutsudun qarbi şimal yolu kəgicə qaribdən şərqi manğanda avtomobillar köpkən yürüş astı bulu etibdu. Say yolu yani Guanghui körgüden Hongshan yolu kəgicə cənubdən şimalı manğandımı avtomobillar köpkən. Lushan kutsudu mu avtomobillar köp bulu etibdu şərqdən qaribki manğan yolun işdə. Minhua kutsudun Xepin cənubi yolu kəgicə cənubdən şimalı manğandımı avtomobillar köp yürüş asda. Altın kümüş yoludun Minhua kutsudu kəgicə şimaldan cənubi manğandımı avtomobillar köp yürüş asda. Ondan başqa dostlar yine müşqarısaq Lushan kutsi yani Sayram külü yoludun taşqı aylanma yolu kəgicə qaribdən şərqi manğandımı avtomobillar köp bulu etibdu. Dostlarının yuqarqı yol uçurudun faydalanıb qilishini ümit qilimiz, şundaqla davamlıq yol uçuru təminləşinlərini qızğın qarşı alımız. Şunaqla yana MD programımız kiçik dostlarımızğa qaratılğan bolğanlıq üçün yana kiçik dostlarımızın mı davamlıq bizgə uçur berişini qızğın qarşı alımız ata-anaları bilan anlayatqan bolsa bexatarlıkka kapalatı qılğan asasda yol uçuru bəsanlar buludu və yaki programımızğa alaqadar məzmunlarını əvəzsanlar buludu. Ortaqlaşsaq buludu. Beşin supimiz Şincan 1074 FM.

Gülgünçlər proqramımızı Tırız Soda Çəklik şirkəti alayda tələb qılğan. Una bolsa süyümlü kiçik dostlar, diqqətinizlər proqramımızğa orunlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Biz mə həm əsər üçün tayarlığan məzmunları yetkizəşə başlayırıq. Aval diqqətinizdə bolduğunu məktəb içi sırtıdan səhifəsi.

Yugirayli ısmırla, 2026 yıllık Ürümçi şəhərinin Avyasiya Pən Texniki modeli müsabıqısı başlandı. Pən Texniki arzunu yalqıncaddı, Avyasiya modeliğe ümit yüklendi. Yakında Yugirayli ısmırla temisindeki 2026 yıllık Ürümçi şəhərinin Avyasiya Pən Texniki modeli müsabıqısı, Şincan Ürümçi şəhəri İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonluq Mədəniyyət Təntərbiyə Mərkəzi. Ayxu Pən Texniki Təntərbiyə Məşq Mərkəzi başlandı. Ürümçi şəhərli 20-ci oturu məktəbdə qanat yaydırıldı. Bu qədimki müsabiqə Pən Texnikidən yığınlıq yaratıb arzunu işqə aşırış. Kök asman arzusuğa intilişini başdəmi qılğan bulub, cəmi 108 məktəbdiki 1372 mahirini cəlb qıldı. Onlar icadiyyət və tən texnika arqılıq Avyasiya arzusuğa intilib, yeni dəvirdiki yaşla, ösmürlərlən ilim pən sapası və cəsarət bilən ilgirləş qiyabdini namayan qıldı. Yugirayli ösmürlər yürüşlük pəalidinin məzmunada Avyasiya modeli, Adamsız uşqu qatarlıq xas pən texnika təntərbiyə türləri zor küş bilən umumlaşdırılıb, təntərbiyə marıbı bilən pən texnikada yığınlıq yaratışının çonqur yuğurluşğa həqiqi kabalatlı qılınıb, yaşla, ösmürlə üçün texmi köp süpətlik, ösüb yediliş süpsi hazırlanıb. Yaşla, ösmürlərinin ətraplıq yediləşgə küş qoşulub, yeni dəvirdəki pən texnikada yığınlıq yaratış ixtisaslarını yetişdiriş üçün puxta asas ilinib, Ürümçi şəhərinin təntərbiyə mağrib işlərinin yuxarı sifətlik tərəqiyyatıqa küşlük hərqətləndirgücü küş qoşuldu. Ürümçi şəhərinin doktorluq yaşla ösmürlə pən texnika təntərbiyə müsabıqısı bulu süpüdü bilən, bu qıtımqı müsabıqıda təntərbiyə bilən pənni umumlaşdırış birləşdirilgən yuqurma tərəqiyyət ideyəsi çin közünüb, yugirəyli ösmürlə balılar, yaşlar, ösmürlə baş temiliq, bədənçinıq duruş pəalidinin tələbi çonqur əməliləşdirilib. Yaşla ösmürlərinin Avyasiya alım qatnışı pən texnikasına bolğan qızıqışını qozğaş yadro qılınıb, yaşla ösmürlərinin qol silib işləş əməliyyətdən ötküzüş iqtidarı, yığınlıq yaratış təfəkkürü və kollektiv həmkarlışış ruhi küçəb tavlanıb, bütün şəhərdəki yaş ösmür Avyasiya modeli həvəskarlar üçün fikir anlaşdırdığan, öyrənədigan, talantını namayan qıladigan əla sübətlik suba hazırlab verilib, yaşla ösmürlər pən texniki təntərbiyə işlərinin yuqarı sifətli tərəqqiyatığa küş qoşuşqa törkü buludu.

Qadirlik dostlar, bugünkü məşhur şəxslərinin balalıqdiki yıqaydırı sayıbımızda Şincan tibbi danışın asasi tibbi şöyəni qanun tibabıdı oqutuş tətqiqat işxanısının oqutqıcısı Şincan Şinyi Ədəliyyəlik Baxalaş Ornunun Baxalıqıcısı Şiyahuyunun yıqaysını sözləb yerimiz. Şincan tibbi danışın asasi tibbi şöyəni qanun tibabıdı oqutuş tətqiqat işxanısının oqutqıcısı Şincan Şinyi Ədəliyyəlik Baxalaş Ornunun Baxalıqıcısı Şiyahuy köp yıl ədəliyyəlik baxalaş, kəsib quruluşu və qanunçılıq arqılıq adam tərbiyyələş birinci səbədə çoğqır ızınıb, 2021-ci ildən 2025-ci ilə qəcə qanunçılıq bu yücə yıllıq şəxız deyən şərəflik namqı erişdi. Əmlə birlikdə Şiyahuyunun yıqayısını anlayılı. 20 nəci yıl 1-ci səbdə çoğqır ızınış arqılıq Şiyahuy, baxalaş deyən sözünün vəzinəgi qarda çoğqır tunuşqa iqib oldu. Hər bir parçı baxalaş doqiladdi davalaşqıcılarının təqdiriyə, qanun yürgüzüş adıllıqıqı münasivətlik, azıraqmı bir xəslik qılışqı bulmaydı. İlgiri köp yıl besilib qalqan bir deyilu, davalaşqıcı əslidiki baxalaş yəkünüdün qumallanıb, köp yıl ərz qılgan bolsumu, könlədiki tüyünü yeşəlməgən idi. Şeyhuy deyilunu quluğu elib, kollektivini başlab, dəlil ispat zəncirini qaydadın eçib rətləb, qayta-qayta təşürüb, başqalarının nəzirdə qılcı közge çılıqmaydıqan inçki maddi ispatlardın yipəkni tartıb, qoz gini çıxırıb, axri aşkuşluq asasını tapdı. Dəlcayıda ilmi dəlilləngən baxalaş fikri oturuq uyulğanda diloğa adlılıq bilən xatimi beribli qalmay, teximi muyimi davalaş kucunun köp yıldın boyanqı qalib tügünü yeşilib, qanun yürgüzüş adlılıqı puhralanın qalbigə haqiqi ornidi. Şiyahuy baxalaş ornının məsulu bulu sübdi bilən kollektivqi qoyğan tələbi intayın qatdıq idi. O, başlamçılıq bilən təcrübəxanını ölçəmləşdiriş quruluşunu alğı sılcıdıb, bütün cəryanlıq sübət başqoru sistemisini bərba qılıb. Kollektivini yetəkləb, o da köp yıl dövlət dərəcilik, iqtidarını təşürüşdən toluq, qanaətdinarlıq nəticəni yaradıb, məmləkətlik amıvi qanun mülazımıdı xizmətidəki ilğar kollektiv qatarlıq şərəflərgə erişdi. Şincanın ədəliyyəlik baxalaş sahəsindən sağlanıvatqan ölçəmni tətbiqləş talaş tartışıqı qarda Şiyahuy təşəbbüskarlıq bilən qiyin məsələni həll qılıb kəsbi yetəkçilik köçidini tüzüşkə qatnışıb ruhi meyiblikini baxalaş dəvəliki, zəxmilinəş, meyiblik dərəcəsini dərəcəgə ayrış qatarlıq qiyin məsələrini kəsib həll qılışlaq yəsi bilən təminləb. Şincan ədəliyyəlik baxalaşının ammavi işəncilikini körünərlik östürdü. Şincan tibbi danışıqının dərisxanısı da Şiyahuyunun qanun doktorluq dərisdə həmişə boş oran qalmaydı. O, Abdunum rayonunun Tuncu Türkümdəki qanun doktorluq tuluq kurus marif sistemisinin qurğutsı bulu sübdi bilən, o, Şincanın qanunçılıq quruluşunun əvlad və əvlad kəsbi ixtisaslıqlarının küç olaş kaldikini ötküz veləşiqə ehtiyacıq ikənlikini inaq belətdi. O, 20 000 dilo misaldın tepib çıxılğan, əməli can təcrübələrini dərisxanlığı ilib kirib, kəsbi bilimlərini sözləbli qalmay, adıllıqını aldınqı orınqı qoyuşdan ibarət qanunçılıq itiqadını oquqıcılarının qalbəgi çoğqır sındırdı. Bugünkü gündə Şiyahuy tərbiyyələgən 200 nəcə oquqıcı Abdunum rayondaki Qun'an, Təptiş, Sot məkimisi və baxalaş aparatlarıqı tarqılıb, qanunçılıq Şincan quruluşudaki tayanş küşge aylandı. Soğat berib baxalaş nəticəsigə təsir etkizüşkə urunxan alaqadar kişilərini Şiyahuy əzaldan qatdıq rət

Şundaq bolsa diqqətinizlə davamlıq proqramımızğa uğurlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Tövəndə anlaydığınızla ilim fən öyrənəyli, ilim fənə əhmiyyət verəyli səhibsi. Kiçik dostlar, bu səhibimizdə petəkgülünün yuparmığı nimişqa tikənlik bulub qalğan deyən temini toxtalımız. Petəkgül yəni şənrəncang. Petəkgülünün yuparmığıda tikən bağlıqını hamımız bilimiz. Ondaq da nimişqa tikən bulub qalğan bunuqa qızqıdğan dostlar, deqtınla proqramımızda bolsun. Kiçik dostlar çoxum petəkgülünü körüb baqan. Petəkgülünün bütün yeri uçluq tikənlər bilən tolğan bulub, səllə diqqət qılmasa tikənlər sancılıb ağır dəvididir. Bıraq sizlər biləmsizlər, bu tikənlər əməliyyətdə petəkgülünün yopurmaqı bulub, bunun arqısıqa petəkgülünün özünü qutuluşdiki əbcil çağrısı yoşurunqan. Əmdə bunun qandaq işikənləgini anla baqaylı. Burunun burnusunda petəkgülünün əcdadımı başqa özümdiklərgə oxşaş kən yeşil yopurmaqlıq ikən. Ocaqlardan ular ısıq, qurqa, qumluqda yaşaydıqan bulub, bu yerdə naayda az yamğur yağıdı ikən. Qoyaş nuri naayda küşlük ikən. Azırıq nəmlikdə saxlab qiliş bəy təsik ikən. Həmimizgə məlum, özümdikdiki nəmlik yopurmaqdın az-azdın parğa aylınıb qeyb kitudu. Yopurmaq qancı çoğun bolsa, parğa aylınıdıqan nəmlik şüncü köp buludu. Əgər çoğun yopurmaqını müşüb etdi saxlab qalsa, uzaq ötməklə petəkgül nəmlikini xorutub qorub qalıdı. Petəkgül qumluqda davamlıq yaşaş üçün asta-asta özgürüşə başlabdı. Tümən yıl tədirici özgürüş arqılıq, onun çoğun yopurmaqları kiçikləb, axırda inçikə həm uçluq tikinli barbubdu. Şunun bilən yopurmaqdan sırqı yüzü xilalı kiçikləb, sonun parğa ayılınış sürəti xilalı asılab, qımmətlik sonun həmisini saqlayalaydıqan bubdu. Su saqlaşdan başqa kiçik tikənin yana başqa nurğun rolu ba. Qumluqdiki kiçik hayvanlar içidiğən su tapalmaqanda, petəkgülünün şirinlik qolunu çişləb su içişini oylaydı. Uçluq tikənləri müstəkkəm savudqa oxşaş kiçik hayvanlarını tosub petəkgülünü yəvət işdən saqlaydı. Bəzi petəkgülünün tikini yana havadiki görünməz su parını yığıvilib, uyub kiçik su tamısqa aylınıb, tupraqqa iqib berib, yıldız qısımıqa su toluqlaydı. Hazır biz öydə beqivatqan petəkgül əməliyyətdə qumluqdan elib kəlgən bu adətini saxlab qalğan. Şuna biz onu soğurışını unutub qalsaqmı, o yanıla yaxşı yaşayalaydı. Qandaq petəkgülünün bu kiçikkinə tikinigə zor yaşaş əqil parasiti üşürünqa mekən.

Yana anlıqıcımız Abdurrahim Efendimden yol uçuri Qashqar şəhərinin birinci oturu məktəbdən aldıdı. Aldıdı ki yolla qoş yolun işte ravan deyən uçurken tapışırıb aldıq rəhmət sizge.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini asara qaydan belgelik arlıq saklan sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil heydəb penicaman uyunuz qaytışınızı ümit qılmız. Hürmətlik radio anlıqçılar qatnaş liniyası programımızın yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Mən program riyasetçisi Hidayet Qız Şəmşidin. Qatnaş liniyası programımızı Şincan Radio Televiziya Stansından yan taratqo əpsi Sılu Şitin'da Məsqədəm'de anıltıldı. Programımızın Sılu Şitin əpsi tümə anlaşanlarını qarşalımız.

Şamoda cinju diyen dostumuza yol haberi men Seyma Çandın meydançügi keldim. İkinci aylanmı yol koş yönlüşte ravan deydi. Buldu rahmet. Öz hal diyen dostumuza Miran'nın aldı da avtomobiller köp deydi. Miran'nın aldı da şiyu karapmanga yönlüşte avtomobiller intayın köp deydi. Köpten köp rahmet. Bay yigit biz mi anlavatımız? Biz mi anlavatımız ya ayna deydi. Buldu rahmet. Yeni bir ismi yok dostumuzda. Xinan Qarbi yolu qoş yönlüşdi Ravan deydi. Buldu köpten köp rahmet. Qızğınlıq qanlar. Şunda yaxşı icmi dostlar. Davamlıq müşahidətini saxlanla. Qağlıq qızı deyən dostumuzda. Qağlıq düşündə bək qatdıq topu yığıb getdi. Görüş arlığı bək tövən. Bihatarlıq diqqət qıtmayınlar. Şopur ustamla deydi. Yəkəndən ötüb qağlıqqa. Qağlıqdan ötüb poskamqa. Poskamdan ötüb xotengə bardıq o. Şunu aşu tərəplər şu topcan. Topu yığıb ötübdü, boran çıxı ötübdü degendek. Şuna qağılıqdı ki, dostlarımız mı diqqət qıtmayınlar, arlıq saxlatmayınlar, qıstıldığın işin qınmağına ətrafını obdan gözütübmayınlar, cümü. Daim can digən dostlarımız mənim yaxdırı proqramını anlıqaç, idarının zaranızısını otavadı mən Aqsuda çantozan bava, bəktinci, xdaydı. Buldu, rəhmət.

Məyədə Abdurrahman Vangyöçür yəni dostumuz. Yaxşı mı? Məşə Ali Məktəb imtihan verdiğən oquqçılar əxsiz çüşlük tamaq. Oquqçılara əxsiz çüşlük tamaq. Yəkən nayə Xəndan boyu Amanət Qarız Bankısı yenidə Quzubay Bazımən Ləğmən xanısı da əxsiz tamaq orlaşdıduq deydu. Məşə yəkəndəki Müşə Ali Məktəb imtihanı verdiğən dostlarımız bolsa, balılarımız bolsa, müşə atanla anlavatqan bolsanla, müşə çüşük tamaq, müşə yəkən nayə, xəndon boyu amanət qarız bankısı yenidə əxsiz tamaq verildik əcəmə ballağa. Rəhmət sizge.

Radio anlıq dostlar, qatnaş liniyası programımızdan axırlaşdırmız. Yaxtırıb anlıqan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıq uçlağan köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərgə. Programma riyasetçisi Hidayət Qışşəmşidin, növbətçi muharrir Ramila Ablımıd. Əmdi deyqitanlar 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda bizəmrə programısı bolsun.

0: Хоттанды ямгы ягды дейди го. Шопер доста диккат кылмаңла дейди. Жума хоттанды ямгы ягыпты мана.
1: Кышылу дин мау гаюалу тарапка маңганда автомобиллар көп деп учур берипти Арслан.
0: Арсланның жолчуры ке булды.
1: Яна раван такси. Макул.
0: Кайдын оолум такси.
2: Үчү менен жекерем яштымы? Мушу окуучулар тошуган. Мушулар такси тантанамасына менин сөз жолдон толдорум бат такым. Шулан бир Алла тасдир эдилерсин. Яшсын Алла.
1: Кандылык ба? Итемди. Бекчи каңгычылар мен таксичилар катнашты.
0: Сиз сеп коёң, шундайма? Таксичилар учурап калгактыр, басыңыз болду сындай чаплагын чаплаган таксичиларга. Биз мен эле кылсак таксичинин жыклыгы деле. Ичмей калмасын дейман го, алдым такси.
1: Яна айкы яйы.
2: Мау жол тагынсын алды, менин карамагымда юлушта машиналарда депрата, исан тос, сиз интам берсакканмы я?
3: Ve nimdeydi kandı o imtihanını men çıkarken ve
0: ma şavren degen dostumuz kıran bayam kılıkı tört orun bir kadı duğa şu anlı uçumuzga gep ne cıkırak kıldık ademle çıkıp kasa sizden mücazınız iğrak bosa siz anden sizden fakat gep bilen hoşunuz yok ki deplu sağsınız Жидалып кетиде, шоң тонушлар өзара билди, мен алар тавсиярым биздин бешимизде өткөн дейди, жума
1: мына. Мана.
0: Ма баланын бешинде өтөптүке. Анда биздин дегенибиз туура мекен?
1: Шо.
0: А, шоң тонуш билишлер, дайырсын издеп жаганлар болом да.
1: Туура. Унда болса саатыңларды тогурлуп агайсылар.
0: Азыр кайтып келебиз.
4: Бейжиң вакты саат 20.
5: Өрүмчи шаары суу үстү балтысынын яныдагы Жели дүкөндө күрмө 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлык лифтлик күллүк ва Европа фасындагы үйлөр бар. Сатып алсаңызда күчүп кире алайсыз. Телефон 0991257418. Шинжаң Жели мәблэг сүлүш тараккыя чек ширкетинин яңы үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.
6: Аңлап атканыңла 107.4 катнаш санат радиосунун бебаста аңылып аткан Yollarınızda biz Emrah programımız. Yollarınızda biz Emrah programımız.
7: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan Төвән натрийлык тузун таллан. Жайлардагы һәр кайсы чоң соода сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәннәрендә сетилды.
8: Дода, песен суыклык чәйне азрак чәйчү?
9: Тоңлаткыдан әмдә алдым, сәл тугызып ишкене.
8: Дода, дода, әмдә исән буламды.
9: Вай тек суык.
8: Әй додасы, уни чәйнәк куып кайнытып исемме, яныла суыклык чәй у.
9: Таллап ичидыгыныз, яныла фәсил суыклык чәй.
5: 3 ятаклык үй асасый капалы, 4 ятаклык үй техими яхшы. Тяньшан рәссесе халыкара чоң базарга якын. Өйнең игезлеге 6 метр 30 см. Чик кабатка бөлеп 3 ятакны 4 ятак кылып алсаңыз булды. Тяньшан рәссесеге 107 квадрат метрлыктан 158 квадрат метрлыкчы булган 5-нче авлат өйнең файдаланыш нисбете көп булганда 220% кейтиди. Охшаш күләмдәге үйге сөйлеш торганда мехмахана күллеккә техими чоң, ятак үе техими көп. Тәфсилатын 0991255 телефон кылып сөйлештерең. Шинҗан Ипек юлы чоң базары үй җай чекчә Şirketinin yeni öğünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565
7: 6. ayda orma vaxtı mevsimini kütü aldık. Bu vaxtta hava temperaturası körünerlik örleydiğen boğaşka yüpiyatının ziyade ciddilişinin sakılınış. Şundakla açık, maylık yemekliklerini azıraq. Soğuk içimlik, çokumuz kıpiyatının ziyade ciddilişinin sakılınış. Şundakla açık, maylık yemekliklerini azıraq. Soğuk içimlik, çokumuz katarlıklarını muvaffak miktarda yiyiş gerek. Hava ısıp kesimi ziyade soğuk yemekliklerini yiyiştin. Kündülük durmuşta hava tanışıgışının temperaturasını bek töven tanışıp salkındaştın sakılınış lazım.
6: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
0: Yollarınızda biz hamra programımızı. Ha, onda olsa yana anlıqçılarımız için yarım saat mülazimat kılayla.
1: Buldu, kani onda olsa anlıqçılar silem o yolda ketip atkaş, şu yollarını uçuruna ayımay bəge isle.
0: Toslup kılıvat isle, onu es kılıvat demez. Şunda bolsa mı anlıqçılarımızın ki ya? Yana dikkatini bizgi merkezleştirip, güzel hıyallarını sürüp şu yollarını ötüp geçenlerine ümit kılımız. Yolu uçurup esanla, vaxtanla ötüdü hocama.
1: Doğru. Doyundum kırıp körünle ha? Doyundum mu biz çıkıp atımız?
0: Çıkırıp leten mi kalmış?
1: Şimdi mi? Bunda kömüsenle.
0: Sıktı tazı kocak mı adı kırış?
1: Yüleydim bunda bu ertü gün kında kılap.
0: Doyundumuzdan içkili salkıntı yok musun?
1: Baba sıkla da bu da kımanla ha?
0: Kıranla ben tutta çipir atım hemen hazırım.

0: Yığında bunlar təkidləndi. Nişanlıq küçəb 15-ci 5 yıldan rayonlar maz tərəqiyyatının umumi ünümünü sicil aşırış. Cənubi Şimali Şincanın əm türkə tərəqiyyatını bir tutaş pilallab, Tiyanşanın Şimali etkiriki ixtisat bəlbığının yetəkləş rolunu cari qıldırıb, tarım ətrafi ixtisat bəlbığının tərəqiyyat yoşurun küçünü çoğun qor qezib, yeni dəvirdki çəkra rayonunu gülləndiriş, xəliqni beyti şərkitini çoğun qor alğı sürüş. Rayonlarının maz tərəqiyyatını çoğunqırlaşdırıb, qeyrindaş ölkə, autonom rayon, şəhərlər bilən strategiyalik udullişini küçəydib, kəsibinin pələmpəysiman tərtiblik yötkilişini ilgirə sürüb, caylarını yeni süpətlik işləb çıxırış küçünü dəl caylaşdırışqa yetəkləb, nayə ixtisadını zor küş bilən tərəqiyyə qıldırıb, biyantuan bilən yerliknin yoğurma, həm törtkə tərəqiyyatını alğı sürüş. Qərbi rayon quruqluq su yeni yolu qurulışına cipsilişini tez edib, ərkin suda sınaq rayonunu yüksəldiriş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, bir türküm yetəkçi toplanma ıslahat tədbiri və tüzümdə yenilik yaratış nəticəsini mərkəzlik oturğa çıxırış. 15-ci 5 yıllık məxsus tür yerik planını Qərbi rayonunu kən güləmdə eciş nişan vəzibisi, umumi caylaşdırması, çoğun-çoğun qurul işi bilən ünümlük cipsilaşdırışını küçə edib, yeğncə şəhər bazarlaşdırış bilən rayonlarının maz tərəqiyyatını bir tutaş pilallab, ürümçi mərkizi şəhər çəmbirgi və qulca qəşqər qoşumça mərkizi şəhər qurulışını tez edib, şəhər bazarlaşdırış boşluq əndizisini üzüksiz əlalaşdırış gərək. Yığında bunlar təkidləndi. Dövlət Şincanğı bərgən rayonlarını maz tərəqqi qıldırış zor vəzibsini umum yüzlük əməliyiləşdirib, Qərb rayonunu kən güləmdə eciş strategiyasını çoğunqır yolu qoyuşda dadıl zimmi geyiliş. Xaslıqını gəvdiləndirib, ən-ənvi kəsiblərinin rəqabət gücünü aşırıb, yeni energiya, yeni material, yoruqluq volt, süni əqil qatarlıq yeğindin gülün vatqan strategiyəli kəsiblərinin tərəqiyyatını ilgirə sürüb, işləb çıxırış mülazimətçilikinin əla süpətlik, yuqarı ünümlük tərəqiyyatıqa törtkü olub, zamanıvi kəsib sistemisini takamıllaşdırış. Qoğdaşını gəvdiləndirib, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqni bir gəvdiləşdirib qoğdaş və sistemliq tüzəşini bir tutaş pilallab alğa sürüb, subaylıqdın paydalanış ünümünü aşırıb, qoş karbon strategiyasını əməliyiləşdirib, güzəl Şincan qurulışını alğa sürüş. Bixətərlikni gəvdiləndirib, energiya baylıqı, strategiyalik kapalət bazısı bərbaqlışını tezlətib, strategiyalik qeyzılma baylıqlarını çarlaş, eciş və zapas saxlaşını küçə edib, noxtalıq sahələrdiki bixətərlik xəyub xətərinin bütün küş bilən aldın eliş və onu tüqidiş. Ecivitişini gəvdiləndirib, ətrafdiki dövlətlər bilən əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, başqa ölkə, autonom rayonlar bilən yol, kəsib, bazar, supini ortaq quruş, ortaq bəhrilinişini küçə etiş. Xəliq durmuşunu gəvdiləndirib, Conxua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni çöyrədəb, yeni dəvirdəki Çeqra rayonunu gülləndiriş, xəliqni beyti şərkitini alğa sürüb, marib, davalaş, işqi uğrulaşdırış qatarlı xizmətlərini yaxşı tutub, xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş davamı da qəlibni mücəssəmləş gərək. Yığında bunlar tələb qılındı. Caylar, tarmaqlar əməl iləşdirişini izcil çın tutub, vəzifə tizimliki, məsuliyyət tizimliki, sürük tizimlikiyə seliştirib, yep qalqılıq başqurışını çın edib, hər bir işini tutuduğan adam buluş, hər bir işinin nəticəsi buluşqa həqiqi kapalətli qılışı. Maslışıb tən hərəkətlənişini küçə edib, puxta istilini əvcaldırıb, Autonom rayonluq partiya komiteti və xəliq hökumətinin xizmət uğrulaşdırmasını həqiqi əməliyiləşdirişə həqiqi kapalətlik qılış gərək. Yusufcan Məhməd, Juli Fən yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Autonom rayonluq xəliq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zümrət Obul 6-cı ayının 2-ci günü Ürüm şəhərdə Nahiyə Yeza 2 dərəcəlik xalq qurultayının növbət almaşdırış sayılımı xizmətini təkşürüb tədqiq qıldı. Həm də söhbət yığını içib, xizmətlərinin ilgiri sürülüş əhvalını çoğunqır iqlidi. Noxtalı qiyin məsillərini maslaşdırıb əl qıldı. Zümrət Obul Ürüm şəhri Meydun rayonluq, Saybağ rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti orqanığı berib, Nahiyəlik, Yezlik xalq qurultayları növbət

0: qaratmalıq alda zəncirini uzartıb, toluqlab, küçəyitib, rəqabət küçəgi igə kəsiblər topini küçəb bərpa qılımız.
1: Əmdi, mehir muhabbətkə tolğan Tianshan, Şincanğa nişallıq yardan beriş iznalları səhipimiz boyca anıtış berimiz. Stansımız xəvri. Qualov kəsbi Ənxuyunun Şincanğa nuqtılıq yardan beriş türü. Bir qancı yıllıq tərəqqiyat arqılıq Qualov östürüş, Qumu nahiyasının ekologiyani əsligi kəltürşini yeni pikir yolu iyi qılıb, amının kirimini aşırıb beyiş yolunu kengaytib, xəliqni beytidgan muhim kəsblərinin birigə aylandı. Muhbir, Qumu nahiyasının zanguy yesiriki Qualov östürüş bazısıgı kirgəndə bu yerdən ilgiri çöl bayavan ikkəlikini oylap mu yetəlmidi. Ənxuy ölkəsinin Şincanda turuşluq quruşqa yardan beriş qomandanlıq ştabının kövrüklük rol oynışı türtkisi də Şincan Xuyuji Biotexnika Çəklik Şirkti 2023-cü ili Qum nahiyəsində makallaşdı. Tupraqını yaxşılaş, ilmi teriş, pərviş qılış texnikisini kirgözüb, uruqını pişiqləb yeməklik qılqılıb oladıqan, şapqı və yıldızını doğru qılıb işlətqılıb oladıqan, aşırma qəməti yuqri iqtisadi ziraət Qualovni teridi. Qum nahiyəsi yenə karxana, baza, dehqallar birləşkən kəsibləşdürüş əndizisini yolqa qoyub, texmü köp kişinin qatnışıb kirimini aşırışıqı türtkü boldı. Qum nahiya Zangu Yeza Köl Eriq kəntinin ahalisi Tursun Qadırının bu qarxanda işləvatqınıqa 3 yıl bolğan idi. Ayda 4500 yuan işək qalıdı. 15 mu Qualov teyirğan bolub, yılda 100 min yuan kırım qılalaydı. O mındaqdiri. Bultur öyni qaytadın bezidim, optimobil setib aldım, turmuşum barğanca yaxşılınıb atıdı. Bu türni kirgüzüb bizgə texniki ögətkəlikigə çin qalbimdən rəhmət eytimən. Şincan Xuyuji Biotexnika Çəklik Şirkətinin Qualov teriqçılıq bazısı 1 milyard 500 milyon yuan məbləğ zəlib, 3 bas quşqı bölüb quruluş qılıb 100 min mu Qualov terişini pilaladı. Şirkət Qum nahiyəsində Qualovni incikə pişiqləş zavudu qurub, Qualov meyğizi, Qualov çeyi, Qualov sağlamlıq buyumi qatarlıq yürüşlük məhsulatlarını işləb çıxardı. Növətdə yıllıq pişiqləş ixtidarı 150 min tonluq yetdi. 3 basqışlıq tür toluq pütkəndən keyin 11 mindək adəmnin işqı uğurlışıqa bivasitə yuqri tövən halqıda 3 min adəmnin işqı uğurlışıqa vasitılıq türtkü bolunu. Yıllıq məhsulat qiməti 2 milyard yuandan az bolmaydı. Ənxuy ölkəsinin Şincanğa yardan beriyatqan kadri Qumunaya Zanguy Yezilik Partiya Komitetinin muavin şujisi Şerjong mundaqdini. Kölemni zoraytish, ul əslihəni mükemmelləşdiriş, kəsb zəncirini uzartışqa davamlıq küçəb, Qualov teriqçiliqini noxtada sınaq qilishdin, bütün rayonğa kengaytib, süpütünü östürüb, tipini özgərtib, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndiriş, ortaq beyişini puxta ilgiri sürüşkə Ənxuyunun Şincanğa yardan beriş küçünü qoşımız.
0: Əmdi, güzəl Jongo səpiri səyibimiz boyca alçı berimiz. Stansımız xəvri. Bugün Dünya Muhit Günü, yıqınq güllərdən buyan Abdınım rayondaki caylar tipni umumizlik yeşilgi özgərtəb birlikdə güzəl cungo bərpaqlış baş temisinə çördəb, mol rəngdar baş temiliq pahaliyyətlərini qanat yedirib, ammini yeşil muhit qoğdaş ideyəsini turğuzub, ekologiyanı qoğdaş hərkidigi qatnışıb, güzəl makanni ortaq qoğdaşqı yitəkildi. Yaqın günlərdən buyan Sanji şəhərindəki hər qaysı məhəllələr əhalilərini təşkilləb, köp xil şəkildəki yurt məkanını gözəlləşdiriş fəaliyyətini qanat yaydırdı. Sanji şəhəri Beijing Cənubi Yolu Koçu Başqarmisi, Geologiya Kənti Məhəlləsi, Pul Muamilə Məhəlləsindəki pidayılar və əhalilərə vəkilləri Tudunxabadəki Sanji Tingzhou Ekologiyalik Yeşil Cılğı Mənzir rayonuna gəlib, piyadlar yolu, toxtalğu, həm də dərya boyudaki tamak qaldıqı, solyav xalta, meyve şöpki, qəğəz partisi qatarlıq turmuş əxlətlərini tərdi. Ahalə, Zhang Jingnan məhəllə təşkiligən Pakiz yurt makan baş temisidiki əməliyyət pahaliyyətiki qatnış vatqınıqa uda 9 yıl boldi, o mındaq dedi. Muhitna Pakiz tazlısaq, rahat es qılımız, şəhər teximi güzəl işidu, muhit asıraş quruq gəp əməz, bu hər birimiznin məsuliyyidi. Avat nahiyə əsirdiki dolan mədəniyyət meydanında ekologiyalik muhit tarmaqlarıdiki xizmətçilər ammıqa atmosfera bulğınışının aldını iliş tüzəş, turmuş əxlətlərini türü qayrış, su

0: Hürmetlik radio anlıqçıla, səpranızı biz sırdaş programımızdan alışılan qarşalımız, mən Riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, səpranızı biz sırdaş programımızda yenə avval qadakla yaxşı məzmunlarını uğurlaşdırdıq, yaxdırıb anlaşılanı çin dilimizdən ümit qılımız, mən Risalat Qasim.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq.
1: Aldı bilən Ali Məktəb imtihanı məzgildiki qatnaş kapalıdı xizmətinin tayarlıqları pütti. Abdonum rayonun hər qaysı çaylardaki öz avtomobil sayaydı lagırları yürüyüşlük əsləhələrini özlüksüz mükəmməlləşdirib, mülazimət süpütünü östürüb, yıraqdın kəlgən sayacılaga güzəl tuyğu beğişlədiyi qatarlıq uçurlarının təpsilatı diqtınladı boludu.
0: Radio sayaydı sayıbımızda şiiri nəzmilərdə küyləngən tiyənşanğı berib, Şincanlıki tağ daryalar bilən uçuruşun digən temini sözləb verimiz.
1: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnaşqaysıla Veyşin Supamızın nömrəyi XG1074FM, XG1074FM. Onda bosa Veyşin Supamızı kəgən uçurladımı dostlarqı yetközü ütləyli. Ayşem Gülxanım sizimi qarşalımız, Zöhrə qarşalımız, Adılcan qarşalımız bizdən proqramımızda bizni qarşalıq uçur yollıqan barlıq dostlar silənim oxşaşlı qarşalımız səviyyənə uçur gəldi ya. Məndin salam da uçur biribdi, sizgin bizdən salamla gətdi. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bosa, əmdi proqramımızda uğurlaşdırılgan məzmunlarını sizləgi sözləb birimizə, diqtınla bizdən məzmunlarımızda bolsun.
2: Səbər üstüdəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquqı başlaydı. Əmma ruh qulun.
3: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlıqınız bəmi? Biz bilən mümlüşünü xalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Uhoy, səbərinizdə biz sırdaş.
1: Hörmətli radio anlıqçı dostlar, əndi deyiqdanlar tövəndiki uçurladı bolsun.
0: Ali Məktəb imtihani məzgələdiki qatnaş kapalıdı xizmətinin tayarlıqı pütti. 2026-cı illik adətki Ali Məktəb imtihanının oğuşluq ilib berilişi, imtihan bərgüçülərinin bihətər, ravan, teniş imtihan berişigə kapalət qiliş üçün 6-cı ayının 3-cü günü Örümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Ali Məktəb imtihani yol qatnışıqı kapalət qiliş xizmətini umumiyüzlük oranlaşdırıb, türlük illiqliq yetküzüş, imtihanın oğuşluq ilib berilişigə kapalət qiliş tədbirlərini inçikləş

0: Ali məktəb imtihanının tinic, ravan, müdafiye sepini bütün küçü bilen puxtıldı.
1: Bu yıl Örümçide 51 Ali Məktəb imtihan noktası təsis kılındı. Qatnaş başqırış tarmaqları aldın pilallab, saxçılarını dəl caydı uğurlaşdırıb, 6-cı ayının 6-cı günü imtihan bərgücülər imtihan noktalarını görüş, 6-cı ayının 7-ci, 8-ci günleri rəsmi imtihan verişdən ibarət 2 halqılıq basqıç qarda nokta bəlgiləb növbətçilik qilish, yolunu ravallaşdırış, qatnaşqı çək qoyub tezgilləş qatarlıq yol qatnaşı ravallıqı kapalətlik qilish tədbirlərini umum yüzlük əməliləşdirdi.
0: İmtihan məzgilədə bütün şəhərdəki hər qaysı imtihan noktalarının dərvası aldıda məxsus saxçı növbətçilikke uğrunlaşdırılıb, yol yürüyüş əhvalığa asasən imtihan noktaları ətrafıdaki köçlarda qatnaşqa vaxtlıq çək qoyuldu. Yenə say yolu, taşqa aylanma yolu qatarlıq şəhər tez sürətlik yollarıdaki noxtuluq tügünlərdə saxçı küçünü köpəyitib uğrunlaşdırıb, yollarını ravallaşdırıb, imtihanı beriş yolunun ravan, tərtiblik buluşuğa bütün küçü bilən kapalət qılıdı.
1: Şunun bilən birgə nurgun caylar xalq qolaylıq yartış, illiqlik yetküzüş tədbirlərini yolğa qoydu. Bunun içində Tianjin rayonundakı qatnaş saxçıları Ürümçi şəhərlik 11-ci otur məktəb imtihan nöqtəsi ətrafıdakı Minju yolunun cənubunda ata-anlarının aram elişiga qolaylıq yaratış üçün avtomobil toxtatış rayonunu vaqtlıq açıb verdi. Ata-anlar avtomobillərini oğ yönəliş boyunca bir rəd toxtatısı boludu.
0: Qatnaş saxçı tarmaqları şəhər əhalilərinə, yəni ali məktəb imtahanı məzgilində amalbar vaqt fərqləndirib səfərə çıxış, yeşil səfərə çıxış, İmtihan noktası etrafıdaki yol bileklerde yürümeslik, avtomobilini kalayımkan tohtatmaslık, halıqanca güdük çalmaslık, imtihan bergüçlerge tiniç, tertiplik, bihater imtihan muhitini yartıp erişini təşəbbüs kıldı.
1: Şunda qadarlık radio anlıqıcı dostlar, mana ballarımızın imtihan bir işigi mu? Ögüllükge isabda.
0: Doğru.
1: Bir günlü vaqt kaldı.
0: Bir günlü vaqt kaldı.
1: Bir günlü koşkandı, 2 gün vaqt kaldı. Hem de ballarımız özünün neç yıldın bu yankı tırışçalıqlarını muşu imtihanda cari kıldırıp, özü arzu kılgan mekteplerge, barıdu özü arzu kılgan kesiplerini ögünüdü.
0: Doğru.
1: Biz mu ballarımızın imtihan vaxtıdaki xatırcam imtihan bir işi üçün münasibetlik uğurlamın nurgun hizmetlerini işlepti. Biz mu her birimiz özümüzden bir kişilik töhbümüzünü koşup, bayatın mama kaldı deyilgende qatna saxçılarımızdan təklif təvsiyelerini esimizde çın saxlap amalba. Ammevi qatnaşını tallab sırtqa çıqaylı imtihan məzgildə adatta şu imtihan noktaları ətrafıdaki hatta quruluş qılınıbatqan uğurladı mı ma işini toxtub durdu şunda mı?
0: Doğru.
1: Ballanın normal imtihan birişi üçün şuna şıqılıbmış indaq bir varancurun çıqırışının aldını alaylı dostlar. Ulanın kalısını yığıb bütün bir diqqəti bilə imtihan birişigə bizim qolaylıq şəraitlərini yaratıb verəyli.
0: Doğru.
1: Muşu imtihan qatnışıdığan barlıq ballarımızın naiti yaxşı nəticələrini qolğa kəltürüşünü çin dilimizdən ümit qılımız. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa məzmunlarımız davamlıq deqtanladı boludu.
0: Örümçidiki bu namsız yolğa yeni sim qoyuldu. 6-cı ayının 2-ci günü Saybağ rayonudiki Say Cənubi yolu bütün liniya boyunca rəsmi tutaşdırıldı. Aldınqı əsrinin 90-cı illərində yasalğan, əhalilərgə 30 ilğa yaxın qolaysızlıq doğdurğan bu üzük yol Köçü Başqarmısı Partiya Xizməti Komitetinin yetəkləşi, məhəllədəki Partiya Komitetinin baş bolışı, köp tarmaqlarının birləşib hərəkətlənişi bilən bexətər, ravan, ölçəmlik, tərtiblik muhiti pakiz bolğan əlrayi yolğa aylandı.
1: Say Cənubi yolu əslədə kiyim-keçək zavodu Ultraq rayonu qurulğan çağdakı yürüşləşkən yol. Umumi uzunluğu təxminən 250 metr kilodur. Uzaq məzgil tutaşdırılmağaçqa rəsmi isim qoyulmağan. Bəyşan Bəylı Yuan Ultraq rayonunun şərq-şimal dərbasıqı berişdiki tosluq yol bolub qalğan idi. Bu il kirgəndən buyan Luyan Şərqi Koçisi Məhəllisi Partiya Komiteti, Koçu Başqarmısı Partiya Xizməti Komitetinin qollışı bilən üzük yolunu tutaşdırıb, səbərgə çıxış qiyin buluş məsələsini həl qılış bir türlük mühim xalq durmuşu əməli iş qılınıb, təşəbbüskarlıq bilən birləşmə hərəkət siqnalı çilinib, qatna saxçısı, bağ orman, xalq işləri qatarlıq tarmaqlar birləşib, qanun icra qılış və tüzəş qanat yaydırılıb, bu namsız koça umumyüzlük güzəl koçığa aylandırıldı.
0: Onundan başqa, Saybağ rayonluq Bağ Orman Başqırış İdarisi, yəni Ormançılıq və Otlaq İdarisi, partiya quruluşunu ortaq bərpa qılış mexanizminin törtkisi də kəsbi qoşun əvətdib, şoporlarının körüş dairisigi təsiri yetküzdüğən qorub getkən şax şumbularını qırqıdı. Öycəy mülazimətdə bilən məhəllə pidayilləri birlikdə tinişlik östəni boyca boyda yığılıb qalğan kereksiz öy cihazları və turmuş əxlətlərini tazıldı. Mahalla 34 köşmə

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, anlayıp atqınanla səpirinizdə biz sırdaş programımız Tursungül xanım abayatın müşü balı bekiş yardan pulunu netçin çildin kiyin tuğulgan ballağı berdikken degen sualını sorgandınız. Əmdə hazır bizden təkşürüşümüzcə, şunda mı? Baydoğa kirib sorab baxdıq. 2023-cü ilin 1-ci ayının 1-ci gündən kiyin tuğulgan ballağı berilidikən, məsələn, 3-cü ay tuğulgan bolsa, bu yıl 3-cü ayğıçılam alısız degen gəp.
1: Doğru.
0: Məsələn, bu yıllıq ne? 3 aylıqlam alısız degen gəp.
1: Doğru.
0: Ayğı bülüb hesablab berdi. 12-ci ay tuğulgan bolsa, tuluq alısız
1: degen gəp. Tuluq alısız.
0: Şunda mı? Aş özünüz turuşluq münasibətlik, məsələn, ma Ürümçidə şöçülə bizgi telefon qılıb, iltimas qıldın mı? Dəb aşıla bu xizmətke həm de yitəkləb atıb da bizdə pulunu evlanla dəb. Sizlərin ama özəlinə turuşluq çaydık ki, məsələn, şöçü, ya ki, yazılab olsanla mı şu tuğutqı mı? Münasibətlik şundan mı? Doğru. Qadrını izdəb məsələ sorsanla buludu. Hazır asas cəhətdən taqtılı batıdı. Ürümçinin, müşəyidinin aldan hükünü kırdığı deyimi kağa. Demek mənim şundaq yaxşı siyasətlərinin türküsü de, müşu balığı ketidiğən bəzi bir çıxımla, dövlətinin yardım bilən, şunda bir yenik tuyulu batıdı da,
1: əmrə
0: işləgi şunda mı? Əmrə müşunda pullarını, yaxşı siyasətlərini, yaxşı paydalınıb dostlar. Eli bilinla. Əmrə telefonla kəpqas bəzi de amayımız elinla, bəlkə maşı cüdiki kadrla urğan buluşu mümkün.
1: Doğru.
0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqdanladı boludu. Abdonum rayonunun hər qaysı caylardaki öz avtomobil sayaydı lagırları yürüşlük əsləhələrini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, mülazimət süpütünü östürüb, yaraqdın kəlgən sayaydılaga güzəl toyğu beğişlədi.
1: Köktoqay nayəsidiki Binxo Dala lagırda öz avtomobil sayaydıları Ertiş dəriyasının mənzərsini tamaşa qılğandan sırt, bu yerdə aram alğaş nərs kereklərini rətləb toluqlaydı. Köktoqay nayelik Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarisi sayaçılarının pakız, rətlik, bixətər, azadı daladı konuş muhitiqi iqib oluşuqa həqiqi kapalat qiliş üçün məxsus xadım orunlaşdırıb, lagır və ətrapıdaki rayonlarını qərərlik tazlab, türlük bixətərlik yoşurun xəbəblərini umumüzlük bir mübür təkşürdü. Xınanlik sayaçı Can Şucun undaq dedi. Bu yergi kəlgəndin kin, umumi cəhətdən tolumu rahat isqıldıq. Tok qaçılaş, su şiltiş intayın qolaylıqken. Yani kitab, gezid okuyalaydıkenmiz. Sayyat durmuşumuzga nurgun qolaylıqlarını ilip geldi.
0: Çağan Tokay nahiyesi dalıda konuştular.

0: ilgirə və Mənzil rayonundakı Toxtalğı meydanında toqqaçılaş əsdəhələrini ornatdı. Yetərlik toqqaçılaş nöqtəsi yeni energiyalik avtomobil haydigan öz avtomobil sayahatçılarının ehtiyacını qandırdı. Çıngdoluq sayahatçı Sauhun mındaq dedi. Tağ gölü lagırda tez həm astı toqqaçılaş əsdəhələri bakken, yeni energiyalik avtomobil haydigicilərgə bək qolayken, Çağan Toqayğı kilib bək xoş bulduq.
1: Qomul şəhəri Evergul rayoni Qarbi Östan Koçu başqarımısı Dayingmin kənti Tongshingyuan bağçısıdaki öy avtomobil sayahati lagırda bir qazan Şinjan polosi nurğun sayahatçını kilib tetip bekışkı jalıp qaldı. Altındak parqırap turğan polo üstüdeki yeni hem şorpulu qoygüsi naiti yumşaq pişkan bulup mezlik idi dımaqlarğı urulup duraddı. Chongqinglik sayahatçı Zhou Wen ağzı-ağzıgı tegmey maqtap mundaq dedi. Ular bizni haqsız polo bilan ta'minladi. Bu yerning muhiti intayin yaxshi pakskan. Suni xohlagancha shiltaylaytganmiz. Yana to'qlug'i yaydigan, ichidigan hamma narsa bor ekan. Yon tarafda ko'ktat bozor bor ekan. Bozordagilar bizga xuddi bir oylik ishlaridek qizg'in muomil qildi. Intayin xush bo'ldik.
0: Dayingmin kenti partiya yechegisining shujisi, kent aholi komitetining mudiri Liu Gang bu mazgilda har kuni 40 dan ortiq o'z avtomobil sayohati bilan kelganlar. Öy avtomobili haydab kelganlarning öy avtomobil lagerda to'xtab atganligini aytib mundaq dedi. Har haftaning seyshanba juma kunlari partiya a'zolari ammo o'zligidan bu yerga kelib, mazlik polo itib, qumulg'a kelgan sayyohchilarga qumulning muhit go'zalligini emas, qizg'inligini ham his qildirib atdi.

0: Qadirlik radio anıqıcı dostlar, əmdi Havar Aydın məlumat anıltımız aldı bilən Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük Havar Aydın aldın məlumat anıltı ilə.
1: Ürümçidə bugün kündüzünün keçikicə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, yuqur temperatura 32 Celsiya gradus, tövən temperatura 21 Celsiya gradus.
0: Ət kündüzdün keçikicə hava bulutluq, yuqur temperatura 33 Celsiya gradus, tövən temperatura 21 Celsiya gradus buludu.
1: Muşu ayının 7-ci günü kündüzdün keçikicə hava bulutluq, yuqur temperatura 30 Celsiya gradus, tövən temperatura 20 Celsiya gradus.
0: Demək, qədərlik radio anıqıcı dostlar, Ürümçidə ma 3 gündə yenilən temperatura xili yuqri, ə?
1: Doğra.
0: Sıqı ötüb qilişinin aldını alayılı dostlar, sırtlağı çıxanda, bulubmu, əmdə xanım qızla, ərləmi

0: Hörmətli radio anlayıcı dostlar, səbrınızı biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarla köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Rısalət Qasım növətçi mühərir Patugül Məhməd.

Qadirlik dostlar, şunun ulanın xeyirli akşam programımıza ağırlaşdı. Programımızı yaxtırıb anlığın anlığa köp rəhmət. Şincan Radio Televiziya Stansisi bir iziyatıda 4 xatınaşısın ədli radiosunun sərxil programlarını hər vaqt durmuş olağa əmrə qılışını tümüğa islə. Dəxəmə köp məzmanlarını almaq üçün basanla Şincan Radio Televiziya Stansisinin yeni tarat qayıbçısı Sılışı Tino çırıp alın sala buldu. Program rəsətçisi Örgə Sultan, növətçi müharrı Murat Qopur. Xeyr xoş dostlar.

0: Kulağınız çıraylıq gəplədi bolsun. Eğizinizdən çıraylıq gəplə çıxsın. Mana şu çıraylıq gəplə qalıbdan qalıbləgə yol içib, bizgi dostluq və muhabbətnin işkini içib berdi və hayatımızga texımı güzəl məzmun qoşudu.
1: Bir yüz yetti de tut, Qatnaş Sənət Radiosu.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

sazlıq erkek beliqi tutuş məşğulatı yakında başlandı. Şu cəriki beliqçilik xadımları köl rayonunu çarılab təşiriş, başqırış, kontrol qılış salmıqını zoraydıb, beliq tutuş məşğulat hərkətini qatlıq qeyliblaşdırıb, köl rayonunun beliqçilik ekologilik tənbunluğunu qoğdudu. Bu işki gündə Borul Toqay nahiyesinin Olungür kölüdeki Lotobos beliq tutuş noktisi aldıraş bop getdi. Beliqçilik kemileri köl yüzdə toxtumay ötüşüb duraddı. Beliqçilarının birlikdə beliq torunu asta-asta su yüzüge tartıp çıxırışı bilən top-top sazlıq erkek beliqleri kemige ilip çıxıldı. Beliqçi Şedo Çin ındaq dedi. Hazır dəl sazlıq erkek beliqini tutuduğun vaqt. Biz hər günü ətigən saat 5-20 ətrafıda beliq tutuşqı çıxımız. Təxminən 5-6 saat denkin qaytımız. Biz asaslıqı sazlıq erkek beliqi tutumuz. Başqa beliqlarını qoyu etimiz. Sazlıq erkek beliqi tutuş başlanğan tonçı günü 20 tondudan artıq musul elindi. Beliqçılar nişanlıqan beliq turunla tutdi. Qalğan beliqlarının həmmisini qoyu etdi. Beliqçılıq başqırış xadımları bütün musabıda kemigi əgişib nasarat qıldı. Borul Toqay nailik yesigiliki yesi idarisi beliqçılıq başqırış punktinin xizmetisi Can Yongliang mundaq dedi. Hazır dəl sazlıq erkek beliqi tutuşunun altın məskili. Biz köl rayonunu çarılab təşiriş, başqırış tizginləş salmıqını sicil zoraytıb, beliq tutuş məşğulat hərkətini qatlıq qeyliblaşdırıb, beliq tutuş sicilliqini qatlıq kontrol qılıb, köl rayonunun beliqçılıq ekologiya tənpunluğunu qoğdaymız.

Hürmetli radio dinleyiciler, vatan menin ailem programımızda davamlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarap qaylı. Ayşemgül xanım programımızni yaqtırıp anla aytıpdı. Barlıq dostlarımızdan işlerinin oŋuşluq bolışını ümit qılaman. Xuşal xoramlıq, sağlamlıq hammamızga yar bolsun, japa çektiŋlar dep. Onun başqa Qaysar ayalı ismli kadimizmi programımızni yaqtırıp anla aytıpdı. Mazmunlarni yaqtırıp aŋdım naqşlardan hozırlandım depdi. Qalıptaş isimlik anlıqçımız, siz muxuş kapsız, qarşanımız. Xayirlik səhər Daniyarcan, səhərdən başlanğan hər bir işləriniz oŋuşlu, qutuqluq, muvaffaqiyyətlik bolsun, teniniz məngi salamat bolsun, dəbdi rəhmət. Şöki səl tələklə, siz kimi həm yar bolsun. Səhər bulbularımız, xuş kapsız, qarşanımız, ətiyyəniqəniz xayirlik bolsun. Proqramımızdı, yana dağımlıq, yaxdırıb anqayızlə.